Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen.

i tråd med hjorteviltstrategien for 2026 til 2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt,

at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Klokka 8:02, og Ted Ivar Paulsen kan her ifra studio I Radio Bø ønske velkommen til direkte overføring av kommunestyremøtet I Bø og I Sortland. Vil du følge kommunestyremøtet I Bø, så sender vi det på våres hovedkanal på DAB og nettradio. I tillegg går det ut på FM-nettet I Bø. Og vil du høre kommunestyret I Sortland, så går det på våres kanal som heter Radio Bø Ekstra, på DAB og på nettradio, og I tillegg ut på FM-nettet I Sortland. Men da setter vi direkte over til kommunestyret I Bø og Sortland.
2: Det at jeg skal svare ut en interpellasjon som ble fremmet I siste kommunestyremøte. Den skal svares ut I løpet av dagen. Det blir ikke I begynnelsen av møtet.

det, men det får som jeg flettet inn I midten eller på slutten alt dette. Jeg føler meg litt fram. Da har vi en godkjent saksliste. Så skal jeg to til å skrive under protokoll. Foreslår jeg han Torfinn Jonsen og Jenny Tande. Da vi både vedtaksdyktige og klare for å sette I gang med saken. Og den første saken vi har, det møte med statsforvalteren. Og jeg har hatt en glede også for helse I dag, men også hadde en del samtaler med Susanne Skogvold Svensen. Statsforvalteren, når man sier det sånn, så tenker man kanskje på en Tom Cato, så statsforvalter, men I dag så det Susanne som har rollen. Vær så god, da ordet ditt.

0: Mitt navn er Susanne Sovold-Svensen. Jeg jobber hos Statsforvalteren på økonomi- og utviklingsseksjon på kommunal- og beredskapsavdelingen. Nå som dere er kommet i Robex, så er det jeg som har ansvaret for oppfølgingen av blant annet Bø. Statsforvalteren, det er statens representant i fylket, og har ansvaret for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer. Vi er også et bindeledd mellom kommunene og de sentrale myndighetene. Statsforvalteren, skal vi se, nå har jeg kanskje musa på den. Skal vi se, jeg skal bare få den hit. Statsforvalterens samfunnsoppdrag, det bygger på fire myndighets- og ansvarsområder. Vi skal iverksette nasjonal politikk i fylket, og skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Vi skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi er også klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten og tilsynsmyndighet etter særlovgivninga. Vi skal sikre likebehandling og rettssikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter. Statsforvalteren skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket, ta de initiativ som påkrevd og frem forslag til løsninger i den utstrekning av statsforvalteren finner formålstjenlig. Vi skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet. I våres kontakt med dere så skal vi alltid legge vekt på det lokale selvstyret. Men samtidig så er det sånn at det ikke bare er kommuner som er selvstendige politiske nivå. Vi har tre sånne nivåer i Norge, og det er staten med regjering og Stortinget, det er fylkeskommunen og det er kommunene. Vi er dessuten en enhetsstat, det vil si den overordnede politiske myndigheten ligger nasjonalt, og myndigheter og oppgaver som kommuner og fylkeskommuner har er i stor grad gitt dem av staten gjennom lover og forskrifter. Som dere ser på bildet her, så er det sånn at i tillegg til at staten styrer kommunene gjennom lover og forskrifter, så benyttes dessuten økonomiske virkemidler som rammetilskudd og øremerket midler. Vi har pedagogiske virkemidler som veiledning, faglig rundskriv, veiledere og kurs. Og vi har organisatoriske virkemidler som oppgavefordeling, bemanningsnormer, kompetansekrav og helsefellesskap. Generalistkommuneprinsippet er jo at alle kommuner skal ha de samme oppgavene. Forutsatt at kommunens praksis er relativt like i hele landet, slik at innbyggerne skal kunne få eller forvente å få omtrent samme behandling og tjenestenivå i hele landet. Det er dette som omkalles som likeverdige tjenester. På dette organisasjonskartet så ser dere våre avdelinger, seksjoner og tilhørende ledere. Vi er underlagt DFD, som er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Men vi har oppdrag fra alle departementene, og i tillegg til mange direktorater. Våre oppgaver og fagområder matcher kommunene sine fagområder i stor grad. Unntaket er samferdsels- og kulturminner. Helse- og sosial- og omsorgssektoren sammen med oppvekstområdet utgjør hoveddelen av kommunens virksomhet, både i økonomi og i ansatte. Hensynet til jordbruk, reindrift og miljø som setter grenser for arealbruken i kommunene, og deretter råderetten over arealene. Samfunnssikkerhet, klimatilpassning og beredskap blir stadig mer aktuelt og krever mer ressurser. Om vi snakker om klimaendringer og klimatilpassninger, sikkerhetssituasjon eller håndtering av flyktninger. Kommuneøkonomi, det ligger under kommunal- og beredskapsavdelingen. Og strammere økonomiske rammer gir flere utfordringer og krav om tettere oppfølging av kommunene fra oss. Og vi fordeler jo også skjønnsmidler til fornying, innovasjon og omstilling til kommunene i Nordland, og en rekke andre tilskuddsmidler. Så, hovedgrunnen til at jeg her. Bø ble jo innmeldt i Robek nå i sommer. Og jeg skal fortelle dere litt om hva det vil innebære å være i Robek. Reglene som omhandler Robek, de beskrevet i kommuneloven sin kapittel 28. Her står det både om inn- og utmeldinger i registret, og kontroll med årsbudsjett og låneopptak. Vi kommer nærmere tilbake til det. Det altså departementet som tar den endelige beslutningen. Statsforvalteren sender en anmodning om innmelding, og så det departementet som bestemmer hvem som skal meldes inn og ut, og de fører da et register. Og det jo registret om betinget godkjenning og kontroll, altså ROBEK. Og for å bli innmeldt i ROBEK, så det jo kommuneloven sin paragraf 28.1 som kommer til anvendelse, der bokstav A, B, C og D i bestemmelsen omhandler merforbruk i ulike varianter. Bokstav E og F omhandler at vedtak ikke foretatt innen de frister som satt i lov og forskrift. Og G omhandler kommunesammenslåing der en av kommunene har mer forbrukelig gjeld. Og til sist så det et andre ledd som presiserer at departementet unntaksvis kan bestemme at en kommune ikke skal på ROBEK om det åpenbart at det ikke behov for kontroll av årsbudsjett og låneopptak. Dette unntaket her praktiseres veldig strengt. Forrige gang dere var innmeldt på ROBEK, så var dere innmeldt etter bokstav F, og det var fordi dere ikke hadde vedtatt årsregnskapet i 23 innen rett tid. Nå dere innmeldt etter bokstav D, som dere ser det uthevet her, og det jo at balanseregnskapet til kommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som større enn 3% av driftsinntektene. Så litt om de økonomiske resultatene dere har hatt de siste årene. NDR som står øverst her, det netto driftsresultat. Det altså de inntektene dere har, fratrekt driftsutgifter og renter og avdrag. Det viser hva kommunen setter igjen med til avsetninger og investeringer. Og som dere ser her, så har dere drevet i minus i flere år. Dere har rett og slett brukt mer penger enn dere har fått inn, og dere har i tillegg tømt disposisjonsfondet, altså sparekontoen. Ser vi tilbake igjen til 2023, så hadde dere 52,3 millioner, og nå etter at regnskapet 25 avlagt og ferdig, så det tomt. I tillegg så setter dere igjen med et merforbruk på 29.718.161 kroner. Dere har altså brukt 7,97% mer i driften av kommunen i 2025 enn hva dere hadde av inntekter og på sparekonto. Dere har brukt av fremtidens inntekter allerede i dag. Dere hadde også et lite merforbruk på investering. Det var ikke spesielt høyt beløp, det var 48 000. Men det allikevel et merforbruk som må dekkes inn på regnskapet nå i 2026. Sånn som dere ligger nå i 26, så ser det ut som dere skal hampe et merforbruk på 34 millioner. Da har dere altså til sammen brukt 63,7 millioner av fremtidens inntekter. Et merforbruk i driftsregnskapet til kommunekassen, det skal dekkes inn året etter at det oppstod. Hvis det ikke kan dekkes inn året etter at det oppstod, så skal det dekkes inn senest det andre året etter at det oppstod. Kommunestyret kan i særlige tilfeller vedta at et merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn senest 4 år etter at det oppstod. Hvis dere da husker tilbake igjen til forrige foil, så var det innmelding under bokstav C. Så hvis dere bruker over 2 år, så det innmelding i ROBEK etter en ny bokstav. Og det sier også det at et udekket beløp I investeringsregnskapet, det skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppstod. Så der det kortere nedbetalingstid på. Det her, det befolkningsfremskrivingen til Bø. Det innhentet fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Søyla I metten her, det 2026, og helt ytterst 2036, altså 10 år frem I tid. Den forventet befolkningen 10 år frem. Oi, bladet vi litt fort. Den nederste søyla, altså den turkise her, den unga fra 0 til 5 år. Og her det forventet en økning I de 10 neste årene på 30 unga. Den neste søyla, den blå, det unga I skolepliktig alder, altså 6 til 15 år. Og her det forventet en nedgang på 17 elever, eller 0,7%. Ser vi fra 2016 til 2036, altså et 20-årsperspektiv, så har dere en nedgang på 39 elever. Så det befolkningen I yrkesaktiv alder, de som skal bære bøsamfunnet, og ta vare på både gammel og ung. Her forventes det også en nedgang på 3,6% I løpet av de neste 10 årene. Eller tilsvarende 94 mennesker. Pensionisterne derimot, de blir det flere av. Det forventet en økning på 77 personer I løpet av de neste 10 årene. Og da har jeg 11,6% av befolkningen I Bø over 80 år gammel. En analyse som SSB har gjort viser at Bø kommune ligger helt på toppen I landet med høyest andel eldre målt I prosent mot antall innbyggere. Dere har 11% av innbyggerne som over 80 år. Årsmeldingen deres, den viser også at dere har hatt fødselsunderskudd hvert eneste år siden 2015. Selv om flere dør enn det nyfødte, så har jo innvandring og tilflytning til kommunen klart å holde folketallet sånn noenlunde stabilt. Det her, det en oversikt over anslag av årlig behov for endring I Bø kommune sitt utgiftsbehov. Tallene hele 1000, og de tar utgangspunkt I kommunens frie inntekter. Og den forventede befolkningsfremskrivingen. Som dere ser her på pleie og omsorg, så det forventet at dere skal øke den med 17,6 millioner. Og skole forventet en nedgang på 3,2 millioner. Og det anslått en økning I utgiftsbehovet totalt sett på 20,3 millioner. Netto lånegjeld, det definert som langsiktig gjeld som fratrekt I totale utlån, ubrukte lånemidler og pensjonsforpliktelser. KS anbefaler at netto lånegjeld utgjør under 65% av bruttodriftsinntekter. Et nivå mellom 65 og 85% vurderes som et moderat økonomisk handlingsrom, mens et nivå over 85% anses å gi et begrenset økonomisk handlingsrom. Som vi ser av tabellen her, så har dere lagt veldig høyt på netto lånegjeld I mange år allerede. Dere var på 90% I 2019, så har dere en liten dupp da dere var nede på 87% I 2023, og nå ligger dere på over 100%. Bare I 24 og 25 så har dere brukt 60 millioner på nybygg Forøy brønnstasjon og hjelpemiddellager. Dere har brukt 28 millioner på et utbygg og Vinje barnehage I 2024 og 12,2 millioner I 2023. Dere har også brukt 9 millioner på å kjøpe 6 leiligheter. Noe dere også skal fortsette videre med I 2026, hvor dere har satt av 2 millioner til det. I 23 så har dere brukt 6,7 millioner på en brandbil, 11,6 millioner på oppgradering av kommunale veier. Dette Bø kommune sin ressursbruk. Og tallene jo hentet ut fra Kostra, det som rapportert der. Den grønne søyla, det tallene for 2023. Den lyse blå søyla tallene for 2024, og den mørke blå tallene for 2025. Dette her sammenlignet med landsgjennomsnittet, og landsgjennomsnittet ligger I dette tilfellet her på null. Og beløpene kroner per innbygger. Det dere som sitter med lokalkunnskapen om innbyggerne og behovene til innbyggerne I Bø. Og dette her deres prioritering på bruk av pengene. Inntekt til anvendelse, som den første søyla her, den viser at Bø samlet sett bruker 10 056 kroner mer per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det altså de korrigerte frie inntektene som lagt til grunn. Og korrigerte frie inntekter de generelle driftsinntektene som korrigert for ulikheter I utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon, og elever I statlige og private skoler, vertskommunetilskudd, PU, og eventuelt andre statlige forsøksordninger som gjelder enkeltkommuner. De frie inntektene skal dermed gjenspeile de ulike kommunene har forskjellige muligheter til å yte samme tjenestetilbudet. Det største avviket her, pleie og omsorg. Der bruker dere 16 099 kroner mer per innbygger enn landsgjennomsnittet. Legger vi da til grunn at dere har 2581 innbyggere, så tilsvarer det 41,5 millioner kroner. En annen høy søyle, det den på 4013 som tjenester utenfor inntektssystemet, og det vann og avløp, renovasjon, kultur, kirke, brann og ulykkesvern og så videre. Og her har dere et merforbruk på 4013 kroner per innbygger. Premieavviket står også her som et høyt tall, og det premieavvik, det jo differansen mellom det en kommune betaler I pensjonspremie, og det den faktisk beregnet pensjonskostnaden. Bø kommune har brukt av pensjonsfondet for å dekke denne kostnaden I 2025. Dere har altså et stort merforbruk på helse og omsorg. Det vi ser her, en produksjonsindeks. Det altså et samlemål for kommunens tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer, og den sier noe om nivået på produksjon I forhold til størrelsen på målgruppa for tjenesten. Indeksen ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne I de ulike målgrupper. Behovet for tjenesten påvirkes imidlertid av mer enn rene alderskriterier. Kommunens indekser beregnes derfor I forhold til behovskorrigerte nivå, som vil variere fra kommune til kommune. Beregningen av korrigert innbyggertall som indikatorene I produksjonsindeksen måles opp mot, tar utgangspunkt I kostnadsnøkkelen I inntektssystemet. Det betyr at to kommuner som har samme skår på en indeks I tjenestedelen, kan ha ulik skår I produksjonsindeksen. Det behovskorrigerte nivået, som tilsvarer landsgjennomsnittets nivå, har en indeks på 1. Den blå streken som går igjen. Det betyr at der dere ligger over streken, så leverer dere bedre tjenester enn landet. Der dere ligger under, så det lavere tjenester enn landet. Så når Bø kommune her da, ligger på over 2 på praktisk bistand I hjemmet, så innebærer det at dere leverer tjenester som over dobbelt, og så over det dobbelte av landsgjennomsnittet på dette nivået. Hvis vi ser på langtidsopphold på sykehjem, så skårer også Bø høyt her. Og det den dyreste tjenesten dere kan levere. Her bør dere kanskje gå noen runder. Og se på muligheten for å ta ned tjenestenivået. Og bestemme dere for hva som godt nok. Dere drifter alt for dyrt, og dere har ikke råd til å levere på det nivået som dere gjør i dag. Alle kommuner som i ROBEK gjennomfører vi en lovlighetskontroll på budsjettet. Vi ser på budsjett, og vi ser på låneopptak. Formålet med det jo å sikre økonomisk bærekraftighet og hindre ulovlige disposisjoner. Det strenge regler for budsjettbalanse og begrensninger på låneopptak. Og det kan jeg bare si, vi har blitt mye strengere på låneopptak. Og fokuset vårt at det skal være realistiske inntekter og utgifter. Hva vurderer vi? Objektivt grunnlag på inntekt og utgifter. Vi ser på kommunens utøvelse av skjønn. Vi vurderer ikke om tjenesteutøvelsen i den enkelte tjeneste i forhold til lovkrav. Og vi mener at det skal være realistisk. Vi anbefaler å bruke KS-modellen for budsjettering, og vi overprøver ikke kommunens frie skjønn. Vi godkjenner lån ved å fastsette en øvre ramme for låneopptak for budsjettåret. Vi kan også fastsette vilkår for bruken av lånerammer, og ubrukte lånemidler skal brukes først. Er det likviditetslån, så skal det også godkjennes. Og vi skal også godkjenne avtale om leie, varige driftsmidler, hvor leieavtalen kan påføre kommunen utgifter utover de neste fire budsjettårene. Typ leasing av biler, leiekontrakt på et lokale. Om det trengs mer lån enn det som følger av det første vedtatte budsjettet, så må hele budsjettet opp til ny behandling i kommunestyret. Dette med bruk av lån, hvis dere vil lese mer på det, så det i veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften, paragraf 2.6. Og paragraf 2.6 presiserer også at det ikke kan regnskapsføres bruk av lån utover det beløpet som fastsatt i investeringsbudsjettet. Det bygger på at bruken av lån som finansieringskilde må avgjøres av organet som har beslutningsmyndighet. Og det da dere. Investeringsbudsjettet gir både en øvre ramme for årets låneopptak, og det hjemlet i kommuneloven sin paragraf 14.14. Hvis det behov for økning av kassakredit eller et likviditetslån, så krever vi et likviditetsbudsjett. Og det for å sikre at kommunen har nok midler til å dekke løpende utgifter. Et likviditetsbudsjett skal inneholde inntekts- og utgiftsstrømmer på kort sikt, og det skal også være en prognose for kassabeholdning. Det skal være stram økonomistyring, og vi forventer utsettelse av ikke-kritiske investeringer. Budsjettet som dere lager, det skal bygge på realistiske forventninger om utvikling av inntekter og utgifter. Bruk av midlene skal ha inndekning i årets tilgang på midler. Innsparing av merinntekter skal være spesifisert. Budsjett og økonomiplan må være fullstendig, oversiktlig og anvendbar som et styringsverktøy. KS sin prognosemodell. Og så vet vi jo at det store variasjoner i havbruksfondet, kraftinntekter, merskatteinntekter, så jeg oppfordrer dere til å være særdeles moderat ved inntektsbudsjettering. Kommunestyret kan endre årsbudsjettet når det nødvendig for å oppfylle loven sin krav om realisme og balanse. Reguleringen av et kommunebudsjett nødvendig av flere grunner, og det handler om å tilpasse budsjettet til den faktiske økonomiske situasjonen i en kommune gjennom året. Forventet inntekter fra skatter, statlige overføringer eller andre inntektskilder kan endres I løpet av året. For eksempel kan skatteinngangen bli lavere enn forventet, eller tilskudd fra staten kan bli justert. På samme måte kan uforutsette utgifter oppstå som krever at budsjettet tilpasses for å unngå underskudd. Kommunen kan oppleve uforutsette hendelser som naturkatastrofer, pandemiutbrudd eller store tekniske feil som krever ekstra midler. Sånne hendelser kan ikke planlegges på forhånd og krever ofte øyeblikkelig handling og økonomisk justering. Økende kostnader, for eksempel på grunn av prisstigninger på varer og tjenester eller høyere renter, kan påvirke kommunens økonomi. Det krever ofte at kommuner må justere sine utgifter for å tilpasse den nye kostnadssituasjonen. Kommunens behov og politiske prioriteringer det kan endre seg gjennom året, noe som kan føre til omfordeling av ressurser. For eksempel kan det bli nødvendig å prioritere mer penger til helse- og omsorgstjenester på bekostning av andre sektorer. Kommuneloven krever at kommunen driver økonomisk forsvarlig og eventuelt ubalanse I budsjettet må justeres gjennom året. Det innebærer at kommuner må regulere budsjettet for å opprettholde kontrollen over økonomien og sørge for at driften bærekraftig. Reguleringen kan være en del av en større strategi for risikohåndtering, hvor kommunene justerer sitt økonomiske rammeverk for å være bedre rustet mot økonomiske svingninger, usikkerhet I renteutviklingen eller andre faktorer som kan påvirke økonomien negativt. Hvis dere leverer et årsregnskap med merforbruk, så skal det lages en plan for når merforbruket skal dekkes inn, og det godtas ikke at dere sier at det skal dekkes inn I løpet av en økonomiplanperiode. Det skal dras ned på år. Litt om frister. Vet dere, årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning skal sendes oss 30 dager etter vedtak, og vi foretar lovlighetskontroll av budsjettet på alle kommuner I ROBEK. Likviditetsbudsjett, det sendes oss når det behov. Tertialrapporter, det skal sendes snarest inn etter vedtak, det kun til orientering. Budsjettreguleringer skal også sendes inn etter vedtak, det også til orientering. Hvis det ekstra låneopptak eller leieavtaler, så skal det godkjennes og budsjettreguleres I kommunestyret, og det skal sendes til oss for godkjenning. Det vil også være en innkalling på ROBEK-møte, enten vår eller høst, hos oss I Bodø. Tidligere har vi også hatt to ROBEK-nettverk I året, to samlinger for alle kommuner I ROBEK. Det nå erstattet av KS sitt nettverk om bærekraftig kommuneøkonomi, hvor vi har bidratt med penger for at dere skal kunne reise og delta på samlinger. Kommuneloven krever at det utarbeides en tiltaksplan av dere. Og det for å få sikre at kommunen bringer økonomien tilbake I balanse. Tiltaksplanen skal vedtas I kommunestyret, og den skal sendes oss til orientering. Det viktig at dere får oversikt over nåsituasjonen, hva utfordringene kartlegging av behov. Dere må komme med tiltak. Det skal være en plan for gjennomføring, og det skal også være en beskrivelse av den økonomiske effekten og en tidsplan for realisering, altså en årlig effekt I et tidsperspektiv. For å få en god økonomistyring, så kan dere, hvis dere ser på da, budsjett for inneværende år, tertialrapporter, løpendes rapporteringer og fjorårets regnskap, så har dere et grunnlag for et konsekvensjustert budsjett for kommende år. I løpet av året så kan dere se på befolkningsendring, oppgaveendring, statlige prioriteringer, prioriteringer I samfunnsplan og økonomiplan, og kommunestyret sine vedtak og signaler. Og det vil gi et oppdatert budsjettgrunnlag for sluttprioriteringer eller innsparinger. Bø kommune er helt avhengig av å gjøre omstillinger for å komme I økonomisk balanse. Og det må tas drastiske grep. Å balansere økonomisk nødvendigheter med hensyn til ansatte og innbyggere betyr at kommunen må ta hensyn til både økonomiske utfordringer og menneskelige faktorer når det gjennom omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det innebærer å finne en måte å redusere kostnadene på, samtidig som man ivaretar de ansatte og de tjenestene som tilbys til innbyggere. Kommunen kan være I en økonomisk situasjon som krever at den reduserer sine utgifter for å oppnå en bærekraftig økonomi. Det kan inkludere reduksjon av arbeidsplasser, omstrukturering av tjenester eller nedskjæringer I budsjettet. Selv om det nødvendig for å redusere kostnader, så må kommunen håndtere prosessen på en måte som respekterer og støtter de ansatte. Det inkluderer rettferdige prosesser, god kommunikasjon og støtteordninger som omplassering, kompetanseheving eller tidlig pensjonering for de berørte ansatte. Nedbemanning og omstilling kan påvirke kvaliteten og tilgjengeligheten av kommunale tjenester som helse, skole og omsorg. Det viktig at kommunen vurderer hvordan endring vil påvirke innbyggerne og arbeide for å minimere de negative konsekvensene. For eksempel ved å finne mer effektive måter å levere de tjenestene på. Kommunen må opprettholde åpen dialog med både ansatte og innbyggere gjennom hele prosessen. Det innebærer å forklare hvorfor endringene nødvendige, hvorfor de vil bli gjennomført og hva som gjøres for å støtte de som blir berørt. Målet å gjøre endringene på en måte som sikrer langsiktig økonomisk bærekraft for kommunen, samtidig som man tar vare på de menneskelige ressursene og opprettholder tilliten blant ansatte og innbyggere. Kort sagt, så handler det om å gjennomføre nødvendige økonomiske tilpasninger uten å miste fokus på de menneskene og tjenestene som blir berørt. For å gjennomføre gode omstillings- og nedbemanningsprosesser I en kommune, så det jo avgjørende å ha god kommunikasjon mellom administrasjon og politikk. Kommunikasjon bør være transparent, effektiv og godt forankret I samarbeid mellom disse to viktige organene. Og her noen strategier som kan fremme en god prosess. Politikerne bør involveres fra starten av omstillingsprosessen for å sikre at de forstår nødvendigheten av endringene og konsekvensene for kommunen. Ved å ha politikere med I dialogen tidlig sikrer man at de godt informert når de skal ta avgjørelser, noe som skaper bedre politisk forankring. Regelmessige informasjonsmøter mellom administrasjon og politikere kan sikre at beslutninger forankret I en felles forståelse. Det må være klart hvem som har ansvaret for hvilke deler av prosessen. Administrasjonen har ansvaret for å implementere omstillingsplanene og drive den daglige driften, mens politikerne har ansvaret for å vedta nødvendige politiske beslutninger. En tydelig ansvarsfordeling forhindrer misforståelser og overlapp. Det også viktig at administrasjonen har et tydelig mandat fra politikerne til de vedtatte endringene, samtidig som at politikerne ikke blander seg I de detaljene I administrasjonens arbeid. Omstilling og nedbemanning, det kan skape usikkerhet og press. Noe som gjør det viktig å opprettholde en relasjon basert på tillit og respekt mellom politikerne og administrasjon. Den tilliten, den bygges gjennom ærlig kommunikasjon, samarbeid og felles forståelse av mål og utfordringer. Og begge parter bør ha en felles forståelse av hva som det overordnede målet for omstillingen, og hvordan det best kan nås. Informasjon må flytte fritt mellom administrasjon og politikere for å sikre en felles forståelse av hva omstillingen innebærer, og hvorfor det nødvendig. Det krever strukturerte og regelmessige informasjonskanaler, både formelt og uformelt. Administrasjonen bør levere jævnlige rapporter og holde orienteringsmøter med politikere slik at de oppdatert på prosessen sin fremdrift. Når en omstillingsprosess vedtatt, så må politikerne stå samlet bak beslutninger, selv om ikke alle enige. Politisk støtte viktig for å skape en felles front imot innbyggerne, ansatte og media, og unngå at det skapes uenighet og som igjen skaper uro. For større omstilling eller nedbemanning så kan det oppstå situasjoner som krever krisekommunikasjon. Det viktig at både politikere og administrasjon har en kriseplan som inkluderer både hvordan de skal håndtere media, ansatte og innbyggere. Kommunen bør ha en plan for hvordan uforutsette utfordringer håndteres som negative reaksjoner fra ansatte eller innbyggere. Når prosessen i gang eller etter at den gjennomført, bør det gjennomføres evalueringer for å se hva det som fungerte og hva det som ikke fungerte. Det gjør bedre fellesskap mellom administrasjon og politikk og sikre læring til fremtidige prosesser. En vellykket omstillingsprosess avhenger som sagt av solid kommunikasjon mellom administrasjon og politikere. Tidlig involvering, tydelig ansvarsfordeling, tillit, gjensidig respekt og en felles kommunikasjonsstrategi, så kan man sikre en effektiv og ansvarlig håndtering av endringsprosesser som ivaretar både de økonomiske og menneskelige hensynene. Bærekraftige og langsiktige mål må stå sentralt slik at omstillingen ikke bare løser kortsiktige utfordringer, men også bygger en robust struktur for fremtiden. Dere må fremstå som et lag, selv om dere ikke enige i alle prioriteringer. Vær i forkant. Innbygger- og brukerdialog er som oftest avgjørende for et godt resultat. Hent inspirasjon og lær av andre. Se muligheter og ikke begrensninger. Lykke til!
1: Takk, Susanne. Det sånn at vi åpner for spørsmål, kommentarer. Og så har også Susanne sagt til meg at selv om frekvensen med hun er ferdig, så blir hun her utover møtet i stund, og det blir kanskje en eller to pauser. Jeg har bestilt blodpannekake. Det har vært en fryktelig diskusjon på huset her, men jeg har bestilt det. Så det tid for det, så vi får nå se hvordan det blir å gå. Så jeg tror jeg vi har litt annet på lur også, men jeg gjør dere mer som det. Hvis dere klager på blodpannkaken, så er det min skyld. Men ok, vi samler litt opp,
0: ja.
1: Og så kommer du tilbake.
0: Ja.
1: Tusen takk, Susanne, så lenge. Da er første som har tegnet seg er Håkon Ulriksen. Vær så god.
2: Ordfører, kommunestyre. Takk for en mørk og trist orientering. Jeg tror det var Trygve Hoff som hadde en sang som het Kore Hammaren. Så det er like for jeg rettet at han spikker igjen døra, ser det ut for. Videre så er det jo sånn at men så andre veien igjen, så er det sånn at kommunedirektøren har sagt til meg en gang at det, eller til flere, altså, at det var ikke så farlig å komme på Robek. For en gang skyld er det noe jeg er enig med henne i. For jeg er veldig glad det som kommer frem med hvor mørkt det egentlig er for oss. Det er kjempemørkt. Og skal man få dette til, så må man ta drastiske grep. Men galskapen fortsetter i kommunestyret her. Og liksom ingen vil høre og forstå, vi går i gang og skal legge ned 3 barneskoler. Og skal vi bygge en ny skole til 200 millioner. Når vi har et alternativ hvor vi kunne samle alle på en plass på en 1-10-skole. Her var det eneste som stemte for 1-10-skole. To. Tom. Så liksom det, sånn, det er akkurat ikke det gått inn på oss å se til nå hvor dårlig stilt det er. Right? Og du snakker om at vi må bli enige og samle oss ihop. Det er jo bestandig forskjellige meninger om ting, men jeg hadde jo ganske mye jeg skulle si, men jeg blir bare satt ut når jeg egentlig føler hva vi gjør videre i kommunestyret. Vi lukker ørene og øynene alt, og så stemmer vi for noe som kanskje ikke lar seg gjennomføre. Og jeg håper at statsforvaltningen går inn og sier, dere kan ikke låne 200 millioner til. Er dere gal? Dere alternativ ser bedre enn dette. Og det er det vi må få fram. Skal vi gå videre og skal rydde opp i dette, så må vi gå på det som er billigere. Vi er også overrasket når i forhold til sykehjem og at vi leverer for gode tjenester. Det er jo ganske skremmende å høre. Men sånn er det vel kanskje, at vi må skjære ned der også. Det var det jeg hadde på hjertet å begynne med. Så får vi se hva vi kommer med etter hvert. Takk.
1: Da er det han Rolf Hugo Eriksen. Vær så god.
3: Ja, ordfører kommunestyret. Først vil jeg takke for en god orientering. Robek er jo ikke noe skammekrok lenger, som det var en gang i tida. Så jeg helser Robek velkommen, og det trenger vi faktisk. Jeg føler ikke vi har helt kontroll med kommunedriften, så jeg skal ikke si mer om det. Men så hadde jeg et spørsmål angående inndekninger. Det er jo ganske rigid tidsfrist på inndekninger, underskudd. Og hvis det skal skje at de fleste som blir framlagt her, så vil vi jo få et problem i kommunedriften. Men så vet jeg det at det er jo kommuner med mye større underskudd enn Bø som søker om utvidet tidsfrister, så jeg vet ikke om du kan si noe om det. Muligheter.
1: Tom Tobiasen.
4: Ordfører, en liten korreksjon til Håkon. Det var visegruppa Louisa og Jack Berntsen som sang Tammaren Edvard. Vi har fått et veldig djup forståelse av hva situasjonen vår er. Jeg har et veldig djupt tankegods med meg når jeg kommer fram hit. Fordi at utgangspunktet for den presentasjonen vi har fått, det er, som det ble sagt, en generalistkommune. Det finnes andre muligheter i fremtiden, og det er en stor kommune i Vesterålen. Det er selvfølgelig et helt annet løp, men jeg tror også det er en tanke vi må ha med oss inn i fremtiden. Hvordan ser alternativet ut hvis vi tenker på litt større enheter? Det hører selvfølgelig ikke inn i det foredraget vi har hatt i dag, men det blir en helt annen måte å se Vesterålen under ett enn å sitte her og kjempe imot en utvikling som virker nærmest håpløs. Det hadde jeg lyst til å slenge inn. Takk.
1: Da er det Jenny Fagereng.
0: Ordfører, kommunestyret. Jeg vil bare slenge inn at nå er det jo muligheter for å se på inntekter til kommunen, sant? Vi trenger mer penger hvis vi skal bruke penger. Og der kommer vi jo tilbake på diskusjonen som vi nettopp hadde som vindkraft, blant annet. Hadde vi hatt de pengene, så hadde det kanskje ikke sett så mørkt ut som det gjorde nå. Og i forhold til dette med helse, så har vi leverer alvorlig gode tjenester i Bø, det er jeg ikke i tvil om. Men vi vet jo også at vi drifter alt for dyrt, og det har vi jo gjort i flere år. Og at drifter, vi har vikarinnleie, og vi har sykefravær, og det er skyhøyt nå. Så det er jo mange ting som må gjøres uavhengig av Robek eller ikke. Takk.
5: Sture Kjellers.

Ordfører, takk for en god orientering. Jeg er nok litt mer optimistisk enn hva som har vært sagt fra talerstolen. Vi har muligheter her. Men det som også blir sagt her, at her må vi jobbe i lag. Administrasjon og politikk er utrolig viktig. Jeg vet og har sett veldig nært administrasjonen i Bø kommune, og jeg vet at de jobber godt med dette. Jeg skal ikke berøre så veldig mye de regnskapstallene som har vært tidligere, men jeg kan runde av og si at de som har kontroll på økonomien i dag, altså folket som jobber med det hos oss i vår kommune, leverer sikre og gode tall. Og så skal jeg være litt mer forsiktig og si hva som har skjedd tidligere. Men når vi får levert sikre og gode tall, så er det lettere for politikerne å gjøre tilpasninger. Og der har vi i hvert fall klart å ha gjort noe i det siste, at tallene som kommer frem, selv om ikke vi ikke helt liker de, så stoler vi på de, og da har vi mulighet til å korrigere. I likhet med hun, Jenny Varoføren, så må vi også se på inntektssiden. Der har vi potensialet å legge til rette for at vi skal også få større inntekter. Så hvert fall jeg er klar, og jeg tror jeg tør å si at sånn som jeg kjenner politikerne i Bø, og det tar jeg med alle partiene, så er vi klar til å gå løs på å finne løsninger i fellesskap. For det er helt riktig presisering fra representanten fra statsforvalteren, at det er utrolig viktig at vi jobber i lag, og jobber med folket også. Og for å trekke frem det positive, så er det jo positivt at du sier at vi har steikende gode tjenester i denne kommunen. Vi må lete til det som er positivt også. Og det er nesten et paradoks at vi får en sånn utmerkelse. Vi er verdens rikeste nasjon. Og i hele kommune-Norge så snakker de om akkurat dette. De må ta ned tilbudet til innbyggere. For meg så er det et paradoks. Men det er også politikk som vi må påvirke andre plasser. Jeg hadde lyst til å utfordre Susanne litt på du brukt begrepet. Jeg sender dere til statsforvalteren da. Dere skal ikke overprøve kommunens frie skjønn. Kan du si litt om det? Hva legger du i kommunen, altså kommunestyrets frie skjønn? Jeg ønsker at du skal utdype litt mer. Jeg tror jeg skjønner hvor du er, men det er greit å få det presisert ut her. Hva jeg legger det? Og så hadde jeg lyst til å komme tilbake litt til helse. Der hadde vi en prognose at vi brukte så mye, for mye i forhold til snittet, i forhold til innbyggere i kommunen. I det tallet så går jeg sterkt ut ifra at det ligger noe å si til ressurskrevende brukere. Og det er en variabel til en kommune. Og da blir det jeg ønsker å utfordre deg på det å se noe om. Politisk så jobber vi for at staten skal overta de utgiftene. Men det også blir et paradoks for meg, for at vi får beskjed at vi driver for dyrt på helse. Og så vet jeg, i andre enden så får vi statlige pålegg at vi må ta vare på for eksempel ressurskrevende brukere. Da harmonerer det ikke når staten gjennom statsforvalteren kommer på plass her og sier dere bruker for mye. Og i andre enden så sier staten dere må bruke dette, dere må gjøre det, dere må ta vare på det. Og staten sier at dette skal dere bruke penger på. Da må jeg utfordre statsforvalteren og
presisere også de utfordringene da står denne kommunen og mange andre kommuner i Nørresland sett på da. Vi kan vedta et budsjett og være, få de balanser vi har det greit. En måned inn i året så får vi pålegg om at du har fått 2 eller 3 nye ressurskrevende brukere. Spreng hele budsjettet. Det har ikke vi vedtatt i kommunestyret her. Men det er et statlig pålegg som kommer og sier at dere skal gjøre det. Der trenger vi hjelp. Vi trenger hjelp for å rødde i dette. Og jeg må også si at jeg er veldig glad for at vi klarer å ta vare på de som virkelig trenger hjelp. Men det blir et paradoks at man bare skal lese tallene som vi er, skjære ned, og så kommer det nye statlige pålegg i forhold til dette. Så derfor ønsker jeg å utfordre deg litt på akkurat det. Vi trenger drahjelp på sånne ting der vi får et pålegg som koster masse penger, og vi sitter nesten sjakkmatt. Takk.

0: Ja, da hadde vi han Tor Inge Hoås fra funksjonshemmede. Forbund, for å si hva vi skal si. Sånn at, da får du ordet. Mm. Ja.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg møtte ikke som, men jeg gjorde representant for funksjonshemmede, råd for funksjonshemmede. Jeg hadde bare lyst til å si at ja, det er veldig, det er lett å skylle på staten, men det er klart at nå er vi i en situasjon hvor at vi ligger på Robek, og vi har sett tallene, og vi vet akkurat hvor det brukes veldig mye penger. Og det ser for meg så ser det ut som at, og jeg håper at det ikke er det aller, aller svakeste i kommunen som vil bli veldig sterkt berørt. Og så har jeg, så savner faktisk, det inviteres i samarbeid, politikere, administrasjon, og jeg savner faktisk at tillitsvalgte burde også vært i stedet her for å få realitetsorientering om hvordan den faktiske situasjonen er. Takk.
0: Da skal Susanne få... Oi, skjønner. Nå skal tegne seg nettopp her mens de slår. Tor Fjonsen, ok, da er det siste for å svare ut her. Mm. Vi skal ikke stoppe debatt, men nå må få lov å svare ut.
2: Ordfører, lyst å spørre statsforvalteren litt om... snakke litt om møter med statsforvalteren i forhold til Robek kommune, så nå... er KS å kjøre nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi, hvor vi får penger fra statsforvalteren for å gjøre det. Og da er spørsmålet om statsforvalteren er med i det nettverket i forhold til målstyring og evaluering på de nettverkene. Og da skal jeg jo ikke... legg skjul på at spørsmålet har bakgrunn i at jeg kanskje ikke er 100% fornøyd med måten de nettverkene blir driftet på. Takk.
0: Ok, da er det hos Susanne. Vær så god.
3: Å lage en liten jukselapp, for det var så mange spørsmål, så jeg ikke skulle gå glipp av noen.
0: Jeg trodde du tok alt i hodet.
3: det første spørsmålet det var å snakke om utsatt frist for betaling. Det er jo sånn at dere har i utgangspunktet 2 år. Bruker dere inntil 4 år, så er det jo da en ny bokstav. Kommunelovens paragraf 28.1, bokstav C. Hvis dere trenger å bruke over 4 år, så er det mulighet for å søke departementet om utsatt frist. Det er sant. Vi venter. Det er ikke noe vi gjør nå med en gang. Dere kan ikke allerede nå finne ut at dere skal bruke 10 år på nedbetalinger. Dere må på en måte

med oss. Det skal være til, altså til særskilt ugunst for kommunen. Det ikke det at det ikke at dere som politikere ikke har vedtatt tatt upopulære avgjørelser og bare trenert prosessen. Det skal være umulig på en måte å klare å få det til å betale ned over 4 år. I utgangspunktet så må dere jo finne blødningene og stoppe blødningene som gjør at dere får fortelle å drifte i balanse. Dere må jo starte med å fortelle å drifte i null. Og sånn som det ser ut nå, så har dere jo en ganske stor jobb å gjøre i forhold til det. Dere er jo på 34 millioner kroner dere skal hente inn, før dere i det hele tatt kan begynne å tenke på når jeg betaler mer for bruket. Departementet gir maksimalt 10 års nedbetaling. Sannsynligheten for å få innvilget 10 års nedbetaling er... Ja, sannsynligheten for at dere får 10 år med en gang er kanskje ikke sånn kjempestor. De kommer nok til å være... De er ganske streng når det kommer til det. Og det er nettopp for at det skal ikke være kvilepute. Det er ikke kvilepute. Dere må vise til hva er det dere har gjort, og hva er det dere skal gjøre. Og hva gjør dere da hvis dere står der og dere ikke har fått godkjent at dere da må bruke en par år mindre enn det dere egentlig hadde sett for dere? Dere utsetter da problemene eventuelt med å ta de drastiske grepene som virkelig sparer penger. Så ble det nevnt kommunesammenslåing her. Det var ikke nevnt direkte med ord, men initiert. Jeg skal bare si at det finnes midler å søke om for å gjøre utredninger for mulig kommunesammenslåing. For det er jo ikke sånn at man kanskje har gjort alle disse klar for å gjøre sammenslåingsvedtak. Men en gang det er gjerne masse undersøkelser som må gjøres, det er kanskje litt... folkeavstemning, eller i hvert fall folkemøter. Man bør jo involvere innbyggerne og sørge for at alle sammen er med. Og det er mulig å få penger særskilt til det. Så var det det frie skjønnet. Det frie skjønnet, det vi legger i det, at vi ikke overprøver det. Hvis dere mener at dere skal ha en budsjettpost som, hvor dere sier at ja, men nå skal vi drive helse for 40 millioner. Og så drev dere for 46 millioner året før. Så overprøver ikke vi at dere sier at dere skal få det til. Vi tror på at dere virkelig har ambisjoner om å klare å få det til. Det er det vi legger i det frie skjønn. Så når dere sier at dere skal få til noe, det vet at i kommunestyret dere har bestemt, det her skal vi få til, dette her er budsjettet vi har satt, så tror vi på dere. Det vi ikke vil ha, det er jo disse uspesifiserte innsparinger, hvor dere sier at nei, men vi sparer 10 millioner der, 20 millioner og sånn. Det skal trekkes ned helt på rammen. Sånn at vi ser akkurat hvor pengene på en måte skal innspares. Når det gjelder de ressurskrevende brukerne, så vil jeg jo bare presisere at i den tabellen som jeg viste, så er det landsgjennomsnittet. Det er målt opp mot landsgjennomsnittet. Og jeg skal ikke si at alle kommunene har ressurskrevende, leverer ressurskrevende tjenester, men bortimot alle. Jeg har ikke undersøkt det, så jeg tør ikke å påstå at de gjør det, så jeg vet ikke. Det sammenlignet med landsgjennomsnittet, at dere brukte så mye mer, og det dere brukte penger på var jo helsetjenester i hjemmet og langtidsopphold på sykehjem. Dere hadde også en del... på støttekontakt. Der lå dere på 1,3225. Men støttekontakt koster ikke så mye. Det koster ikke så mye i forhold til langtidsopphold på sykehjem. Så man må jo også se hva er det på en måte som blir vektet her. Hva er det som virkelig koster? Når det kommer til ressurskrevende brukere at staten skal overta det, så tror jeg ikke du er alene.

0: Det veldig mange som ønsker akkurat det. Og vi forventer jo I et budsjett at man har tatt hensyn til at det kan komme ressurskrevende brukere. Det kan komme unger som skal inn under barnevernet. Det påløper masse kostnader på det. Det en stor økonomi, og dere nødt til å hensyn ta også sånne ting. Når det gjelder ressurskrevende brukere eller barnevernsbarn, så kan jeg, det kan jeg jo også bare si I forhold til skjønnsmidler. Vi har jo prosjektskjønnsmidler, som gjelder for utviklingsprosjekter, og så har vi noe som heter kriseskjønn og særskilte forhold. Hvis det oppstår en hendelse plutselig gjennom året, som dere ikke hadde grunnlag for å kunne budsjettere for, La oss si at dere hadde lagt inn en liten buffer på for eksempel ressurskrevende brukere I budsjettet, men så kom det plutselig 5 stykker. Ingen mulighet for at dere kunne budsjettere for det, ingen mulighet at dere kunne forutsett at det skulle skje. Da det mulighet til å søke skjønnsmidler hos oss for det. For det inneværende år. Og så forventer vi at dere har lagt I budsjettet til neste år. Og det, sånn det. Det lovpålagt. Det må tas inn. Så det det andre poster som må vike. Når det gjelder DKS-nettverket, så har jo, de har jo drevet et nettverk 1, som Nordland ikke har fått lov til å være med på. Eller, ikke har fått lov til å være med på, men vi har hatt våres egne Robek-nettverk, så vi var, det var ingen I kommunene I Nordland som var invitert med. Så startet de nettverk 2 og 3, hvor vi fikk da tilbud om å ha med 11 kommuner fra Nordland. Det to som har takket nei, så vi har 9 stykker som med. Det første gangen vi også med. Så vi har flere evalueringsmøter med KS underveis. Vi har litt dialog, men vi har ikke vært med på målstyringen og altså, vi har ikke vært med på å satt programmet. Og vi helt klart åpne for innspill, for det viktigste for oss, når vi gjør dette her, så det jo fordi at vi ønsker å hjelpe dere, og fordi at de går inn ganske tungt. De kjører, det jo webinarer, det workshops, det fysiske samlinger. Nå sist så var det fysisk samling bare for administrasjon. Vi ønsker at dere skal få noe igjen for det. Vi ønsker at dere skal skikkelig godt utbytte av det og få en sånn boost til å komme tilbake igjen til å gjøre skikkelig gode ting. Og hvis det ikke virker, så vil vi gjerne ha tilbakemelding. Det koster ganske mye penger. Så det vi har sagt nå, vi har jo lovet 2 år, det I år og til neste år. Og så gjør vi en vurdering på om vi skal fortsette med Robek-nettverkene og bare samle Robek-kommunene I Nordland. Nå vi jo ganske mange, vi jo faktisk 7 kommuner I Nordland, og vi vet at det I hvert fall blir en par stykker til neste år. Så vi begynner å bli ganske stor. En ganske stor forsamling som... Men så det I utgangspunktet da, å ta det eventuelt tilbake igjen, hvis dere føler dere har mer utbytte av de Robek-nettverkene vi har, som vår og høst, hvor dere bare får treffe kommunene I Nordland, så må vi snakke om det altså. Vil gjerne vite det.
1: Takk. Noen som følte ikke fikk svar på det de var oppe og prøvde å spørre om? Det verker sånn at de fornøyd.
0: Har jeg glippet på noe?
1: Ja. Så sa, hørte jeg hun sa hun hadde masse skjønnsmidler å dele ut.
0: Ja.
2: Jeg
0: sender det til Kina, så kan hun...
1: Ok, og så det sånn at hun, Susanne, hun, som sagt, hun... I verden ser litt utover dagen, sånn at I pausa, så skal hun ikke være redd for å gå og snakke litt med henne, at... kan få noe oppklart. Men da sier vi tusen takk til møtet med statsforvalteren. Og da tror jeg før vi tar en liten pause, så får vi en orientering fra kommunalbanken. Det jo Anne Jenny Dvergsdal og Guttorm Egge. Vær så god. Jeg setter opp direktøyter. Gjorde du det?
0: Gjorde du
1: det? Ja. Det du skal fortelle om?
2: Nei. Men, jeg heter Anne-Jenny Dvergsdal, og jeg kundeansvarlig, eller ansvarlig for Nordland og Bø I Kommunalbanken. Så jeg skal si litt kort om hvorfor vi her, og så har jeg med kollegaen min Guttorm, som skal gå mer I detalj. Og grunnen til at jeg står her I dag, det at Bø søkte om en kassekredit, en økt driftskredit I sommer på 40 millioner. Og I tillegg så hadde dere 40 millioner hos oss fra før, som skulle refinansieres, så til sammen så trengte dere 80 millioner I driftskredit, blant annet for å dekke opp underskuddet deres. Og da hadde dere så dårlig kreditskår I kommunalbanken, at det krevde en godkjennelse av styret I kommunalbanken. Og styret I kommunalbanken, de sa at greit, dere skal få de pengene, kan jo ikke stanse driften her, så, men kravet var at vi skulle komme her og fortelle hvordan vi ser på Bø kommune med våre bankbriller da. Så det grunnen til at vi her, og så vil jeg bare få si at det veldig bra å se at ungdommen representert her, det synes jeg var bra. Det jo dere som skal bo I Bø I fremtiden. Og så kan jeg si at jeg kommer fra Bø, den andre Bø I Telemark, så det var litt gøy å være I Bø.
3: Det var det mye å velge I.
1: Ja, vi har alltid mye å velge ut I Bø, vet du.
3: Hvis det var en som passer, så hadde det gjort mye. Det den svarte der, ja, det så mye bedre ut. Der kom han. Denne høyden ikke tilpasset meg. Nå jeg sikkert såpass høy at det vil stå ned skygge litt for dere også. Jeg vet ikke hvordan med dere på flanken der, om dere ser noe særlig, men... Hvis det mulig, så tror jeg faktisk skal jeg ta meg med denne her hit, og så har jeg litt mer avslag. Jeg liker å kunne bevege meg litt.
4: Kanskje drej litt med mikrofonen at folk hører, men du har noe ganske god
3: stemme. Jeg pleier å bære ganske bra I en sånn bra. Forsamling, ja. Men jeg får si fra hvis det for lavt, eller på syv så snakker for sakte, det tror jeg ikke kommer til å skje. Men Anne-Jenny tok introduksjonen. Jeg heter Guttorm Egge. Jeg har jobbet I kommunalbanken I rundt 10 år, og har noen av 30 års fartstid som kreditanalytiker. Først har jeg analysert I kraftselskaper I mange år, så analysert I alle Norges banker I ganske mange år, og de siste 10 årene har jeg holdt på med kommuner og kommunale selskaper. Vi har laget en modell, en såkalt skålmodell, hvor vi ser på den økonomiske tilstanden til alle kommunene I Norge, og fylkene for så vidt også. Så det jeg skal gjøre nå en slags forlengelse av det som Susanne har vært igjennom fra statsforvalterens side. Prøv å gi dere et bilde av Altså hvor ille det egentlig, så alle kan si at det ille, men nå skal dere få se litt mer hvor ille det sammenlignet med alle kommuner I Norge. Jeg har sendt ut presentasjonen nå til administrasjonen, så kan de videreformidle dette her. Jeg har en stor pakke på omtrent dobbelt av det jeg har tid til å gå gjennom nå. Vi fikk jo 30-40 minutter. Så I den store pakken det mye mer detaljer, men jeg vil tippe at dere synes det nok detaljer som det her nå også. Dette agendaen. Litt grann om modellen. Vi ser litt om generell utvikling I de to siste årene. Så ser vi litt på store endringer blant alle kommunene I Norge de to siste årene, og plasserer dere inn blant de. Så går vi dypt inn I Bø kommune og ser på utviklingen der, og hvordan dere ligger an sammenlignet med andre kommuner I Norge. Og jeg har også en bit der hvor vi har simulert regnskapstallene deres for 2026, med litt hjelp fra administrasjonen igjen på forventet utvikling I 2026. Og det står også ytterst her fusjon. Det hadde jeg egentlig tenkt å hoppe over, men siden det kom opp nå, så har jeg unhided, som det heter på nynorsk, en slide her som handler om det, og som kan vise en tenkt konstellasjon I Vesterålen med fusjonerte kommuner, og hvordan det vil slå ut I skåremodellen vår. Og det siste bonusmaterialet, det veldig kjapt gjort. Først litt grann på bakgrunnen, altså Anne-Jenny sa hvorfor vi her, men hun sa ikke noe så mye om hvem vi Kommunalbanken av størrelse omtrent som Nordea I Norge når det gjelder forvaltningskapital og utdann, men vi låner jo bare ut til kommunen Norge. Vi har I praksis samtlige kommuner som kunder. Det hender av og til at det en som ikke har lån hos oss til enhver tid, men I alle fall 356 av de 357 kommunene har vi lånt ut penger til. Det nesten 400 milliarder I totale utlån. Og vi låner inn disse pengene over hele verden for å låne det videre ut til dere. Så hvor vi henter pengene, det står ute her. Og så dette her en oversikt over hvilke låneformål som de pengene går til. Så vi ser jo at omtrent halvparten skole, barnehage og helse og omsorg. Hvorfor vi gjør dette her? Så min jobb som kreditanalytiker, eller mørkemann som det også kalles, jo egentlig helt meningsløs, for dere går jo ikke konkurs. Hvorfor skal jeg da sitte og analysere kreditverdigheten? Vel, det en forventning at enhver bank skal ha en oversikt over kundene sine. Finanstilsynet forventer at vi har kontroll på hvem vi låner ut penger til. Og det kan i alle fall i teorien være slik at hvis vi bare pøser ut penger til alle kommunene helt ukritisk, så kan vi komme i et dårlig lys og få spørsmål. Ja, men hvorfor gjorde dere ikke det? Burde dere ikke ha vært ute og advart? Nå det jo heldigvis sånn at statsforvalteren, Susanne og andre, gjør jo mye av den jobben. Men vi prøver også å bidra til å opplyse dere om hvordan situasjonen er. Og så det den lille fordelen som jeg har som en nøytral tredjeperson. Altså jeg eller kommunalbanken har ingen personlig agenda dette her. Vi vet at vi får tilbake pengene våre. Vi er bare opptatt av å lage en mest mulig nøytral situasjonsbeskrivelse av hvordan økonomien ser ut. Det vil si at jeg kan fortelle dere det, men jeg har ikke med meg dessverre medisinskapet. Den det som Susanne var inne på nå med hvilke områder dere bruker mest penger på. Hvilke områder yter dere tjenester som kanskje litt i overkant gode på. Så å dypdykke i dette her for å se hvor kan det kuttes, og hva skal man kutte først? Ja, da må dere kanskje få hjelp av for eksempel Agenda Kaupang eller Nivi Analyse eller noen av disse andre som virkelig bruker tid på å gå ned i puddingen og se på hvor dere kan hente besparelser. Så for å oppsummere akkurat det her, så vi ikke her for å representere de to på toppen der. Det ikke noe pekefinger eller noe kritikk av dere på noen måte. Det jeg ønsker at du skal heller være han i midten her, som kan forhåpentligvis være til litt hjelp, enten dere da på rød side eller blå side. Det har ingen betydning her. Og hvis dere etter min presentasjon da føler at dere ser litt mer sånn ut av frontvinduet enn her, så det målet vårt. Jeg har pleid å si før at det ikke vår oppgave å hindre en kommune å kjøre i fjellveggen, men hvis de nå velger å gjøre det, så skal de gjøre det med åpne øyne. Det en uttalelse som jeg står for, egentlig. Vi overprøver ingenting. Bakgrunn og modell. Vi bruker tall fra KOSTRA, den store databasen over alle kommunenes tall, regnskapstall. Vi har brukt befolkningsframstivningene, som også statsforvalteren var inne på, fra SSB. De inngår i modellen vår. Og så den nyansen her nede. Hva det som skiller vår modell fra andre modeller? Hvis dere har hørt om NM i kommuneøkonomi, som blant annet KS har, og NHO har også en lignende, så har jeg alltid syntes at det litt pussig at ingen av disse rike kraftkommunene i Norge topper den lista. For i mitt kreditanalytikerhode så det rike kraftkommunene, det de sikreste motpartene til kommunalbanken. De har så mye penger at de kan tillates nesten hva som helst og slippe unna med det. Men i disse andre modellene så korrigerer de da for forutsetninger, og det gjør at disse rike kraftkommunene kommer aldri ut på toppen av lista. Min jobb som mørkemann bare å se på sannsynligheten for at vi får tilbake pengene våre, eller, for å være mer konkret overfor dere, sannsynligheten for at dere klarer å levere de lovpålagte tjenestene deres til rett tid og til rett kvalitet. Og det akkurat det som Susanne har vært inne på også. Så i stedet for at jeg skal analysere sannsynligheten for konkurs, som aldri kommer til å skje, så det sannsynligheten for at dere klarer å levere de tjenestene dere har lovpålagt. Med en fornuftig kvalitet, ikke nødvendigvis Norges beste kvalitet, men til en OK kvalitet, og til rett tid. Hvis dere ikke klarer det, så går det på bekostning av fremtidige generasjoner. Denne modellen som jeg nå har nevnt, den sammensatt av en hel rekke økonomiske nøkkeltall. Det de finansielle nøkkeltallene her nede, disposisjonsfond, gjeld, og driftsresultat jo kanskje de viktigste her. Og så det en del sosiale forhold.
4: Mikrofon.
3: Ja, ikke høyt nok?
4: Jo.
3: Ja, jeg skal prøve å holde meg på.
4: Den brukes til, går ut til radio.
3: Ja, ok. Ja, men jeg skal passe på å stå litt nærmere. Det grønne ESG. Det miljø, sosiale forhold og styring, governance. Demografibiten mye av det samme som Susanne gikk gjennom nå. Det endring i befolkningstallet og forsørgebrøken som jeg kommer inn på etter hvert. Disse vekter da henholdsvis 80% og 20%. Så jeg har laget en matematisk modell, det vil si at jeg ikke inn og synser noe. Jeg mener ingenting om hver av dere som sitter her. Det har jeg ingen mulighet til eller forutsetning for å gjøre. Det er en ren matematisk modell som er bygget opp av disse forholdene. Det ender opp i et trafikklyssystem, hvor vi har 7 sjateringer av grønt, vi har 3 på henholdsvis gul og oransje, og vi har til sammen, nesten hypotetisk, 9 utgaver av den røde. Men det er uhyre få kommuner som havner nede på rødt. Du ser her, det er bare 3 kommuner som har rød score hos oss for 2025, og så er det 2 til som ligger an til å komme dit i 2026, og det er dere, og det er Kautokeino. Ikke Kautokeino, Karasjok mener. Og så har vi 13 da, som er inne i oransje området her, og det dette betyr er jo at man er ikke i en bærekraftig situasjon lenger når du har kommet ned på oransje eller rødt. Og er du inne på rødt, så er det utenfor vårt styres risikotoleranse også. Det vil si at styret kan si at vi kan fortsatt låne ut penger, men da er det et absolutt strengt nødvendig formål, og det forutsetter også selvfølgelig at Susanne har godkjent det. Hvis ikke det er godkjent av statsforvalter, så låner ikke vi ut penger. Så var det snakket mye om Robek-lista. De fleste av de kommunene som er nede i rødt og oransje her, de er jo inne på Robek. Men det er en del kommuner som ikke enda har kommet på Robek, og som kanskje burde ha vært der for noen år siden, men det er en svakhet i systemet til statsforvalteren, at de kriteriene for å komme på Robek er etter min mening litt for løse. De skulle ha kunnet gå inn tidligere og begynt å rette opp skuta. Et eksempel, Båtsfjord for eksempel, de har jo Norges høyeste gjeld, 218% av driftsinntektene, dere ligger på rett over 100, cirka halvparten. De er ikke inne på Robek enda, men de kommer jo dit ganske kjapt. De burde ha vært inne for en god stund siden. Dette her leder oss over til selve modellen. Det ikke bryr dere om alt det som står her nå, bare se på fargene. Er det grønt, så er det bra. Hvis det ikke er grønt, så er det ikke så bra. Er det rødt, så er det skikkelig ille. Men jeg skal ta en liten historie til her. Hva er dette jeg sier? Jeg sa at det er sannsynligheten for at de ikke klarer å levere tjenestene. Tenk dere at det er 2 personer som har vært ute på en litt fuktig kveld i hyggelig lag. Det er en rød person, og det er en blå person, og det er ingen politisk tilknytning. Disse skal hjem på kvelden, rusle langs med kaikanten, ikke helt stø i ganglaget, litt til venstre, litt til høyre. Så er det litt forskjellig forløp her. Den røde personen i dette tilfellet, den faller over kaikanten etter å ha gått noen meter. Det vil si at da er du inne i oransje eller rød zone hos oss. Den andre klarer å komme seg hjem, og dette her leder til en sånn sannsynlighetsfordeling som vi har på høyre siden der. Så det vi gjør er jo egentlig å se på hvor sannsynlig er det at en kommune skal komme inn i dette grå feltet, falle ut for kaikanten. Det er en lignelse dere kan huske på, det er det som denne analysemodellen dreier seg om, da, å prøve å anslå sannsynligheten for at du havner ut for kaikanten. Så litt om utvikling. I fjor så kom Kommune-Norge seg sterkt tilbake etter det første året med underskudd samlet sett i kommunesektoren på over 30 år. Netto driftsresultat var negativt i 2024 med 0,4% av driftsinntektene. I fjor kom det tilbake igjen til 2,3, og det er over det som KS mener er bærekraftig over tid på sånn ca. 2%. Dette gjorde at det var igjen en liten økning i disposisjonsfondet, det er det fondet dere ikke har lenger, det er brukt opp, til 11,3%. Investeringene ble trukket noe ned igjen fra 2024, og det var litt som følge av at man har sett den kraftige renteoppgangen som har kommet, og innser at den lånegjelda vi har tatt opp nå de siste 10 årene, den svir mye mer nå enn det den gjorde da vi tok opp denne gjelda. Så lånegjelda har ligget omtrent stabilt, cirka på 90% nå i det siste. Og dette kan illustreres grafisk også. Hvis dere nå nøyer dere med å se på den mørke blå kurven, den viser at det er en mer enn tredobling av lånegjelda i Kommune-Norge, dette er både fylker og kommuner riktig nok, fra 200 milliarder i 2008 til nesten 700 milliarder nå i 2025. I prosent av driftsinntektene så er utviklingen noe mer flat, men merk her også at tilbake i 2008 så var det bare 60% lånebelastning i Kommune-Norge, nå er det 90. Noe av det som har drevet dette her, det er den der. Den kan være litt tungt fordelig med en gang, men se først på den blå kurven. Det er driftresultatet til Kommune-Norge siden 1991. Og det har ligget sånn cirka på 2-3% med en god del svingninger. Den røde kurven der, den viser renteutviklingen i Norge målt med pengemarkedsrenten, og det er på høyre akse i rødt, og merk at den høyre aksen er snudd opp ned. Det vil si at hvis disse kurvene her går parallelt, så tyder det på at renteutviklingen har mye å si for driftsresultatet i Kommune-Norge. Og mange synes det en helt eksepsjonell renteoppgang vi har bak oss nå. Den har steget fra nesten ingenting til nå nærmere 5%. Det rentemøte det var.
5: 4,5%.
3: Ja. Ja, det var rentebeslutning nå var for 20 minutter siden. Men dette her så spesielt? Og svaret mitt på det at nei, det det ikke. Gå tilbake og se på rundt år 2000. Da steg renten fra 6% til 9% i løpet av svært kort tid. Driftsresultatet i kommunen-Norge falt som en stein fra å ha vært oppe på rundt 6% til å være nede på 0,2. Det samme skjedde igjen rundt finanskrisen i USA 2005-2006-2007. Da steg renten den gangen fra 2% til 6%. Det førte til et fall 6,5 til 0,4. Og akkurat det samme det skjedde for tredje gang nå, når vi fikk den store renteoppgangen fra en bunn her i 2021 på 0,2% og opp til dagens cirka 4,5 eller opp mot 5% på nivåer. Så det vi er ute etter er altså å vise hvor mye renteendringene har å si for driftsresultatet i kommunene. Det tar litt tid før man tar inn over seg at renten har steget. Den gjelden vi har koster mye mer enn den gjorde tidligere. Vi må bremse. Og det skjer gjerne med 1-2 års forskyvelse. Så kan man da håpe på at vi kan få denne her litt mer rett fram, fremover, at driftsresultatet holder seg oppe, men det vet vi ikke. Så neste spørsmål før jeg går inn på konkrete ting her. Dette rentenivået her normalt, eller det unormalt? De fleste som under 30 år vil se at dette rentenivået vi har nå jo skyhøyt, for de husker stort sett bare de siste 10 årene, og da har renten gått sånn. Her har vi rentestatistikk tilbake til år 1820, og den viser, for å si dessverre, at det rentenivået vi har nå, det helt normalt. Snittet siden 1820 har vært 4,79. Nå har vi 5,25, eller i hvert fall hadde vi det for et par dager siden. Det ikke lavere nå. Så kan du jo si at ja, men renter tilbake på 1800-tallet har ingen relevans for den situasjonen vi i nå i dag, og det jeg for så vidt enig i. Men vi kan snu på det, vi kan ta den akademiske tilnærmingen, så kan vi se at hva styrer et rentenivå? Jo, det to ting. Forventet produktivitetsvekst, mellom 2-3% i de fleste normale økonomier. Også inflasjon på toppen av det, det også 2-3%. Jeg skulle gjerne ønske det var 2, det ligger nå på rundt 3. Men da har vi et intervall for en normalrente på mellom 4-6%, og det akkurat der vi nå. Så det det vi har nå som normalen. Det nytter ikke å budsjettere med at vi skal tilbake til 1-2% rente. Det kommer ikke til å skje i overskuelig fremtid. Det som kommer til å skje derimot er at det forventes en liten økning til. Det den stipla linja ute til høyre her. Og så kanskje får vi håpe en liten rentenedgang eller 2-1 i 2027 eller 8 eller bortimot 2029. Hvordan kunne man ha hindret den situasjonen man i nå? Altså man kan ikke hindre den, men for å illustrere det, det vi hadde tilbake her rundt år 2020 var ganske tannløse greier. Renta var ned mot null, du kunne øke på med gjelda, det kostet ingenting ekstra utover avdrag. Det var lett for mange kommuner å gjøre det der. Man snakker kode i sanda, vi kan ta opp 100 mil til, det spiller ingen rolle, det koster ikke noe, vi har samme resultatet som vi hadde året før. Og det hadde man i 2021 og 2022, og kanskje så vidt inn i 2023, men nå er renta noe helt annet. Så nå svir det. Nå får man regninger for dette her. Og altså, de som hadde magemål til å ta opp lang fastrente her, altså dette korte renter, dette lange renter. Her kunne du velge mellom å låne kort en 0,5% rente, eller du kunne få låne langt til 1,5% rente. Men det var jo fryktelig dyrt da med 1,5% når du kan få lånt en halv. Så vi venter litt. Vi holder på den halv en stund til. Så fortsetter oppover. Så de som tok opp 10-årsrente i 2021, de bør jo få statue på torget, altså. Da har du 1,5% rente enda i 5 år til. Jeg har mye mer detaljer. Det har vi ikke tid til å gå igjennom nå. Men jeg vil anbefale to ting. Avsett 1 eller 2 timer en passende kveld, og så gå inn på først den der debatten på NRK fra november i fjor, hvis dere ikke har sett den, hvor Fredrik Solvang leder en debatt med blant annet Håvard Mo, hvor de går gjennom disse utfordringene som for så vidt også Susanne har beskrevet nå, med utfordringen innen helse- og omsorg, skolesituasjon, tilflytning, fraflytning og alt dette her. Det er dekket på en veldig ålreit måte, uten så mye avbrytelser og innlegg som det ofte ellers i debatter, så bruk gjerne en liten time på å høre på den der. Den ligger på den linken som jeg har satt opp øverst der. Den andre som jeg anbefaler, det en lignende seanse som jeg har her nå, som jeg hadde i Halden i fjor høst, i september, i formannskapet der, hvor det var først oppvarming ved Håvard Mo, hvor man gikk gjennom noe av det samme i turbotempo. Men det innlegget til Håvard veldig bra, Og så går jeg mer i detalj etterpå om skålmodellen som jeg skal presentere for dere nå, sånn at det lettere å forstå hvis det mye dere faller av på etter hvert her, så ta en repetisjon på den, så får dere det litt mer akademisk og kanskje enklere å forstå. Så den linken der, den jeg satt ramme rundt der. Nå kommer det snart en stor, stygg tabell. Ikke bryr dere så mye om tallene akkurat nå. Den her viser de største endringene i skålverdien i min modell i fjor. Jeg skal gå igjennom alle tallene og kolonnene etterpå, så som sagt bare glem den. Dette her er lista over de kommunene som har forverret seg mest fra 2024 til 2025. Og det er altså et år hvor kommune-Norge gikk mye bedre. Det gikk fra et underskudd til et overskudd igjen. Den kommunen som forverret seg mest, det var Hjartdal. De falt 4,4 karakterer i skål i min modell. På andre plass så ligger Bø. Og det er ikke Anienis Bø, det er denne Bø. Forverring på 4,3 karakterer. Og det er altså 44 kommuner som har forverret seg med mer enn en karakter i et år hvor det generelt sett gikk mye bedre i kommune-Norge. Vi har andre enden av lista også. Det er de som har forbedret seg mer enn 1,5 karakter. Det var så mange som forbedret seg at de måtte sette grensen på halvannen, hvis ikke så ville det gå langt ned på veggen her. Men vi finner også her 3 nordlandskommuner som har forbedret seg mer enn 1 hel karakter i skålmodellen i fjor. Så det er ikke sånn at landsdelen er håpløs. Det går an å forbedre seg også. Og da hopper vi rett inn på Bø kommune, og så tar vi et litt mer dypdykk her. Nå har jeg forklart den der modellen der, hjem etter en fuktig kveld og går langs kaja, sannsynligheten for at dere klarer å levere det dere er lovpålagt å levere av tjenester og ytelser. Og nå tar vi den tabellen litt mer akademisk. Jeg har satt pil på de nærmeste kommunene i området her. Dette er alle kommunene i Nordland, og Vesterålens kommune ligger da ganske langt nede på lista. Men det er jo noen få som er verre stilt enn Bø også, eller noen få, det er en, det er Moskenes. De er, ja, nå er litt fri språk her, de var jo dødsstemt allerede for noen år siden. De blir jo fusjonert, det var ingen annen utvei. De har vært på Robek lenge, og de har ikke hatt overskudd på nesten det man kan huske. De har et akkumulert underskudd som er nå på ca. 100% av driftsinntektene. Det er norsk rekord med soleklar margin. Nummer 2 på lista er på under 20. Hvorfor ligger man her nede? Jo, da starter vi med disse kolonnene her. Dette her viser endring i skålverdien, og så er det lånegjelda for de to siste årene. De kommunene som er satt ramme rundt her, det er de kommunene som har hatt størst gjeldsøkning det siste året. Det neste vi skal se på er den der. Og det er driftsresultatet. Du ser, de aller fleste kommunene på bunnen av lista hadde underskudd også i fjor, som var et godt år i kommune-Norge. De hadde underskudd året før seg, men da hadde jo nesten hele kommune-Norge det, så det var ikke så rart. Så de har altså hatt underskudd 2 år på rad, minimum. De har brukt opp disposisjonsfondet. Av disse på bunnen av lista er det bare 2 som har positivt disposisjonsfond, de andre har brukt opp. Den neste, den går på endring i folkemengde. Det er jo også en svakhetsindikator, og det er fraflytting i de fleste av disse kommunene på bunnen av lista. Det er 2 kolonner her, det er en som viser siste år, og det er en som viser summen for siste 3 år. Det er også noen som har hatt fall til sammen der på de siste 3 årene. Den neste da er endring i driftsinntektene. De stiger en 6-7% per år i kommune-Norge som helhet, og det er det som redder mange nøkkeltall, for alle nøkkeltallene vi beregner, de kommer jo fram som et tall delt på driftsinntektene. Så å ha en stor vekst i driftsinntektene, det gjør at selv om du øker gjelda, hvis driftsinntektene øker mer i prosent, så faller jo prosentandelen netto lånegjeld. Men når du da har fall i driftsinntektene også, i et godt år, så er det klart at nøkkeltallene forverres kraftig. Og det er noen kommuner som har investert saftig. 37%, 39%, 53% av driftsinntektene er investert på et enkelt år. Det er klart, da går det fort nedover bakken. Og det andre dere kan trekke ut her, det er jo det med havbruksfondet og de svingningene opp og ned her. Dette her er de kommunene som har en stor andel av driftsinntektene sine fra havbruksfondet, og de er jo da ekstra utsatt sånn annet hvert år, for at havbruksfondinntektene er jo høye et år, lave neste år, så høye enn så lave. Og den siste, det er naturressurs- og konsesjonskraft. Der er det ikke så mange som har store inntekter i Nordland, men det er nå et par stykker. Og så er det da kommet opp i 7, ups, da var jeg litt for kjapp, 7 stykker nå som er inne på Robek-lista. Denne tabellen er selvfølgelig alt for stort å fordøye for dere som sitter her nå, men jeg har akkurat sendt ut dette her til administrasjonen, så de kan videreformidle presentasjonen til dere, så jeg vil anbefale å bruke litt tid på, og så se på dette her, reflektere litt rundt hvorfor er det sånn? Hvorfor er Bø så spesiell her? Hva er det som gjør at dere er høyt eller lavt på de enkelte nøkkeltallene? For det, dette her er jo fryktelig mye tall på et sted, men det er også sånn at dette er de mest essensielle tallene. Der kan dere finne veldig mye informasjon, men det tar litt tid å fordøye det. Men det scorecardet som vi har, da, som jeg kaller det, det viser jo her i farger hvor er det det står bra til, og hvor er det det står dårlig til innenfor økonomien i Bø. Og det er jo to røde områder her. Det er netto driftsresultat, som er i ferd med å sprenge skalaen. Rød 9, det er den laveste scoren vi har. Dere hadde jo et saftig underskudd i fjor. Og det andre, det er den øverste der, som er disposisjonsfondet, som da var brukt opp. Den er nede på rød 9. Moskenes er jo da på, altså de burde ha hatt rød 20, men det finnes ikke, så de er på rød 9. Og så ser du det er noen andre her også. Det er oransje 1 på gjelda. Det er delt i 2 på den gjelda. Det skal jeg komme tilbake til. Det deler den gjeldsbegrepet i 2. Og så her nede så er det stort sett greit med ett kraftig unntak, og det er uføreandelen som er veldig høy i Bø. Og det er selvfølgelig en utfordring fremover i tid sammen med utviklingen i andelen eldre. Det er enda mer tall der. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men det er ett tall som jeg har lyst til å fremheve. Det er den der. De 0,49 der, hvis du ser til høyre, så står det 0,27. Det betyr at forsørgebrøken i Norge som helhet er på 0,27. Det betyr at skatteinntektene til deres større, de skal holde liv i 0,27 pensjonister. Men siden du bor i Bø, så er det ikke 0,27, det er 0,49 her. Altså ganske mye mer alvorlig. Og det tallet under, det er forventet endring de neste 10 årene. Dette matet jo Susanne dere med Tesje om i sted. Men her ser dere at i snitt for landet så forventes det en forverring fra 0,27 da, til 0,34, mens det i Bø forventes en forverring fra 0,49 til 0,60. Og det er blant de høyeste i hele Norge. Jeg skal vise det grafisk etterpå også. Men den der, i grafisk form, den kan dere få der. Og her ser dere med en gang også utviklingen historisk, og at det er driftsresultatet som er det verste nøkkeltallet akkurat nå. Etterfulgt av disposisjonsfond, og den høye andelen ufør. Det er jo veldig mye streker her, men det ser altså historikken tilbake til 2015 for hver av disse her, og den tjukke svarte streken, det er totalskåren. Altså bottom line, sum, kreditskår for Bø, som nå har kommet ned på oransje 3, og simulert til røde 1 for 2026. Nå følger det noen andre dotplots, som jeg kaller det. Her er hver blå prikk i en kommune, og det er samtlige kommuner i Norge som er vist. De blå sirklene er fylke, og den svarte trekanten som er her oppe, det er hele kommune-Norge samlet. Og så er det Bø her nede. Og igjen, det er farger. Man liker ikke å være i det røde hjørnet, man vil helst være oppe i det grønne hjørnet. Her oppe så er det mest kraftkommuner. Der nede så har vi Moskenes. Altså, Moskenes er egentlig ikke her, de er utenfor veggen der. Men for at det skulle være synlig det andre, så måtte vi ta ut den Moskenes. Vi har ikke mulighet til å plotte den på disse chartene, for det er så ekstremt at, ja. Andøy er den som ligger nærmest dere. De er enda litt verre stilling, men det er vel den eneste som utmerker seg på kombinasjonen av svagt driftsresultat og manglende disposisjonsfond. Og så er det noen andre også som ligger ute i feil firkant der. Dette her viser jo den historiske utviklingen med de 4 illerøde søylene som går rett nedover på slutten her, og disposisjonsfondet som var i 2021 veldig høyt, 23%, 29,8%, og det har gått ned på 0 i løpet av kort tid. Jeg har en sånn dotplot til her, og den viser nå netto lånegjeld versus dette DISP-fondet, og igjen så ligger Bø oppe i feil ende av dette diagrammet, og den pila der indikerer hvor dere er på veien nå i 2026. Og da kan dere få selskap av Jan Moskenes, som fortsatt ikke er inne på grafen, og Flesberg, som er en annen som har ganske stort akkumulert underskudd. Så tilbake til det med de 2 gjeldsbegrepene som jeg nevnte. Netto lånegjeld den som dere vanligvis hører om, og den som man stort sett måles på. Men den gjelden dere har renterisikoen på, den noe lavere enn det. Fordi at hvis det utlån til varsektoren for eksempel, så det vi som innbyggere som dekker renterisikoen. Den slipper kommunen unna, fordi at du kan legge inn rentekostnaden i avgiftene som vi som innbyggere må betale for varetjenestene. Og i kommunen-Norge generelt så det slik at den andelen som kommunen bærer renterisikoen på, den utgjør ca. 43% av total gjeld. Men i Bø så den 62%. Så vil si at for dere så svir renteoppgangen mye mer enn for en gjennomsnittlig kommune, fordi at det en relativt liten andel av gjelda som innenfor varesektoren. Det andre spesielle her, det den grønne, som likviditet som ikke lånefinansiert. Dere har ikke noe likviditet, så at den negativ. Dere har et kassekreditlån på 6% andel. Og det også et faresignal, noe som koster ekstra penger. Og den der viser utviklingen i gjelda, som har gått fra midt på 80-tallet, som Susanne sa var høyt i sted. Så ja, det høyt sammenlignet med den ønsketenkningen til KS. Gjennomsnitt for hele Norge jo 90%, så jeg synes ikke at det så ille med en 85-80% på noen måte. Men her det veldig stor forskjell mellom kommunene. Det kommuner, ofte de store kommunene, nær store befolkningssenter som Bergen, Kristiansand, Trondheim og så videre, Stavanger, de kan tåle å ha en gjeld på kanskje 130-140% av driftsinntektene og klare å få det til å gå rundt. Men så har vi andre kommuner som har mye dårligere forutsetninger, som har slitet med å betjene en gjeld på 60-70%, så det veldig sammensatt. Men det viktigste her egentlig å se på den nederste linja, den viser at rente- og avdragsbelastningen til Bø har gått fra 3% i 2019 til 9% nå i 2025, altså en tredobling av renta og avdragsbelastningen bare i løpet av en femårsperiode. Det synes veldig godt her også. Så spørsmålet man nå inne i orkanens midtpunkt her. Det kan bli enda verre også. Det ingen lov som sier at renten kan gå enda lenger opp. Men de grå feltene her viser hvor mye rentebelastningen har økt nå i det siste. Så hopper vi tilbake til litt demografi. Nå har vi fått en del av det fra før, men dette bare med for å understreke det samme som Susanne har sagt. Den grønne nederste viser fallet i antall barna og unge. Det 0-18 år. Det har vært en nedgang så å si hvert eneste år. Det var bare akkurat her i 2023 som det var en liten oppgang, vil tro på grunn av flyktningetilstrømming. Så den høye andelen nyføre, det den som ligger på toppen der, 17%. Du har benchmark her ute, etter landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig andel nyføre 10,2 i landet, 17,2 i Bø. Se, det som for så vidt glede her, altså at det faktisk en lav vekst i antallet personer over 67 år de siste årene. Men det kommer til å endre seg når vi ser fremover i tid, men akkurat sånn som situasjonen nå de siste årene, så har det vært en ganske lav vekst på over 67, den grå og den blå. Det lavere enn det vi har sett ellers i landet. Dette kan summeres opp her, og nå ser dere en tabell som viser Bø mot gjennomsnittet for resten av landet de to siste årene. Og rød tall her ute betyr at det svagt, blå tall betyr at det bra. Så her ser det faktisk ikke så gærent ut med andelen, eller endring i antall eldre, ikke andelen, endringen i antall eldre har ikke vært så ille her. Men det ligger altså an til å bli verre, og det det jeg skal summere opp nå med nok et dot plot. Dette forsørgerbrøken til alle kommunene i Norge. Utover her, hvor mange pensjonister har du ansvar for nå i dag? Og oppover der, hvor mye vil den endre seg i løpet av de neste 10 årene etter SSBs fremskrivninger? Og her ser vi at det ikke veldig mange kommuner som verre stilt enn Bø på det området heller. Det noen få, men 0,49 i forsørgerbrøk i dag, det blant landets høyeste, og en forventet endring på 0,11. Ja, det noen som verre ute å kjøre, men det klart at dette det en alvorlig utvikling, og som det må tas høyde for i budsjettene fremover. Det dere har brukt pengene på de siste årene, det har vi her. Kostra har 80 forskjellige investeringsformål. Den har jeg komprimert ned til 6 hovedgrupper, sånn at det skal være mulig å presentere det. Og det denne her sier med at Bø har jo faktisk ikke investert så veldig mye over svært mange år, sammenlignet med hele landet. Dere hadde en stor investeringsbølge i 2003-2005, hvor det ble investert mye innenfor helse og omsorg. Så har dere vært under landsgjennomsnittet en lang periode, frem til 2024, hvor det igjen ble investert mye. Og da var det skole, og det var VAR som fikk pengene, eller egentlig så var det brand og redning, for det var brandbilen blant annet der som ble snakket om. Dette millionene. Dette prosent av driftsinntektene, her ser det landsgjennomsnittet, så det har vært under i mesteparten av perioden, og så litt over. Og det der fordelingen på VAR inklusiv brand og redning. Så VAR-investeringene her, sånn som jeg ser det, har de vært veldig lave over svært lang tid. Og da tenker jeg, det et stort etterslep her? Det mye VAR-investeringer som kommer nå de neste årene? Det må dere svare ut selv. Da nærmer jeg meg tida mi. Jeg har to ting til som jeg vil ta meg med. Det ene simulering, og det andre noe jeg egentlig ikke har tenkt å si noe om, men siden det kom opp dette med mulig fusjon og kommunesammenslåing, så har jeg en slide på det hvis vi har tid til å ta den. Først simuleringen. Hva skjer fremover? I forbindelse med det han igjen innledet med her, det kassekredittlånet som dere utvidet og erstattet med et lån hos oss tidligere i år, det gjorde at jeg måtte inn og foreta en simulering og presentere dette her for kreditkomiteen. For siden det oransje, så kan ikke han igjen bare gi lånet sånn. Hun må faktisk gjennom kreditkomiteen og få det godkjent hos oss. Fra neste år nå så blir det også styregodkjenning på det. Jeg vil si det ble det nå for at dere ble simulert inn i rødt. Så jeg la til grunn de forutsetningene her. Jeg har sett på den tiltakslista som dere har her, og hvis dere klarer å gjennomføre dette her, så det jo håp. Men spørsmålet, klarer dere det? Uansett så har jeg simulert en ny score på Bø for 2026 på 13,64, det vil si at da man 1400 deler inn i rød 1. Det vil si at alle nye låneopptak som dere skal ta fremover krever godkjennelse fra vårt styre, og selvfølgelig statsforvalteren, for å komme til utbetaling. Og det må være et strengt nødvendig formål. Nå har dere sett denne tabellen før, så jeg har lagt på en ny kolonne til høyre her, som viser da simulert 2026, og den skålverdien på toppen, og rød 1. Så vi håper at dere ikke møter denne personen her alt for fort. Men det må tas ganske kraftig grep, for at man skal klare å komme tilbake igjen i en balansesituasjon. Og en ting nå å gå i null, men dere har jo et underskudd som dere må nedbetale, så man må jo egentlig gå i pluss en god del år for at man skal komme tilbake til en økonomisk holdbar situasjon. Det var den ekstra foilen. Det jeg har her en opplisting av mulige kommuner som kan slås sammen. Eller, vi har som sagt ingen agenda her, dette bare en lek med tall, understreker det. Vi har gjort en øvelse på Lofoten, og så satt jeg en ramme rundt det som relevant her nå. Og hvis du kunne tenke oss for eksempel Bø, Øksnes og Sortland, så ser vi at i størrelse så utgjør da Sortland 60%, Øksnes 25-26% og Bø 15% er en sånn sammenklatt kommune, avhengig av om du ser på driftsinntekter eller folkemengde. Her ute så har vi litt demografi. Det forsørgerbrøken i dag og om 10 år, og så har vi andel uføre og ledighet. Bare for å illustrere hvordan disse kommunene da ser ut. Hvis du da tar fram en kjele, og så kaster du opp i Bø først, som oransje 2, så kaster du opp i Øksnes, som grønn 7, og til slutt Sortland, som gul 1, ja, da får du til slutt en suppe som gul 1. Ikke suppe i negativ forstand altså, men altså da får du en sammenslatt kommune som på gul 1. Så da har man vasket vekk den oransje 2, eller nå rød, som Bø ligger på nå i dag, og får den. Men altså, dette lek med tall. Jeg kan leke med hva som helst der, jeg trenger bare noen kommunenummer, så plotter jeg det inn i modellen min, så får jeg ut hvordan vil en sånn kommune se ut. Så hvis dere ønsker en simulering på et eller annet tidspunkt, enten er denne konstellasjonen eller det andre, så er det bare å komme med det, så kan jeg legge det inn og få ut et resultat. Det jeg kalte bonusmateriale, det kanskje mest administrasjonen, men det jeg har vist nå, eller i hvert fall noe av det, vil komme tilgjengelig i kundeportalen vår, med et bilde som ligner på dette her, hvor dere får alle de viktigste nøkkeltallene og skåreverdier og tallene bak. Det andre, det kommunikasjon. Hvordan skal man få dette ut? Og på det besøket mitt i Halden i fjor høst, så lærte jeg en ting som jeg ikke har tenkt så nøye på før, og det at når jeg holder presentasjoner, så er jeg vant til å snakke med økonomifolk eller investorer i mitt tidligere liv. Og vi snakker stort sett samme språk, så det del 1 av kommunikasjonen. Den går vanligvis greit. Samme språk, man forstår terminologien og stort sett det faglige. Steg 2, det fra meg til dere. Dere som sitter som politikere og skal styre dette her. Eller det kan være fra administrasjonen til dere. Det det neste laget. Forhåpentligvis så kan det brukes noen av disse grafene jeg har vist. Men så det tredje laget, og det det som jeg lærte i Halden. Og det kanskje det aller tøffeste. Jeg har stor medlidenhet med dere. Det dere som skal ta beslutningene. Det dere som skal møte folk på butikken og forklare dem hvorfor har vi lagt ned den skolen. Hvorfor har vi ikke mer penger til sykehjemmet? Hvorfor alt så vanskelig? Og dere ønsker å bli gjenvalgt, ikke sant? Og det der, de tre ledene der, og så få en kommunikasjon som går gjennom alle de tre veggene, kan du kalle det, det ikke så lett. Men nå har jo Susanne orientert godt her, og så har jeg gjort så godt jeg kan i hvert fall, med å vise dere en del plott, så vise hvor ligger dere an. Så målet jo altså at vi har en sånn felles forståelse av hvor ille egentlig. Og vi kan jo fastslå at det faktisk ganske ille. Det kunne vært verre, det ikke Moskenes, men det ikke så fryktelig langt over til Moskenes heller. Så oppsummert, renter før, renter nå, eller du kunne ha sagt økonomien i Bø før, det var helt greit. Nå så det litt mer farlig farvann dere ute i. Hva gjør dere? Ja, det må forhandles som kutt. Det nytter ikke å ta den varianten der lenger. Dere har ikke mer penger å bruke, det oppbrukt. Og tiltaksplanen, og har jo Susanne også vært innom det også, veldig greit å følge opp det, Susanne, for det som du har fått matet inn detaljene her. Men dere har gått fra grønt for kort tid siden, via oransje og inn i rødt. Man må stabilisere driften. Man må dessverre begrense nye gjeldsopptak eller utsette en del prosjekter. Og det må følges opp stramt sånn at man ikke kommer, som du nevnte, et par måneder ut i år, og så det to nye pleietrengende som du ikke har tatt høyde for. Ja, men det må faktisk tas høyde for de før, sånn at du har det i slakk. Du må ha det å gå på for at det skal være bærekraftig. Men da håper jeg at jeg tror ikke dere har vært der, men om noe har vært uklart, så håper jeg at dere har kommet litt mer dit nå i løpet av denne halvtimen. Og så håper jeg at dere bruker litt tid på å studere de to innslagene, TV-innslagene som jeg viste til, den med debatten og den fra Halden, hvor dere får Håvard Mo og mer detaljer rundt dette her. Og chartpakke på dette her, og presentasjonen allerede avsendt, så den i hendet hos dere. Da var jeg igjennom på ganske nøyaktig halvtime.
1: Takk skal du ha, Guttorm. Spørsmål? Kommentarer? Ja, takk for en god og grundig presentasjon. Det kan jo virke svart når du viser tallene, men jeg nok kjent for å... Jeg vet nok også noen som blir å kommentere at han Sture han prøvde å få det til å se litt lysere ut. Men jeg hadde lyst til å kommentere lånegjelda. Du brukte noen ord at den var ikke så galt. Og det måten man sier det på. Og det vi også kan si, og det snakker jeg på vegne av alle partiene, vi har ikke brukt masse penger på tull og tøv i forhold til investeringer. Den første store grafen du sa her på begynnelsen av 2000-tallet, det var sykehjemmet vårt. Hva skulle vi ha gjort hvis vi ikke hadde gjort det? Det er en styrke for oss i det arbeidet som vi jobber med nå. Vi har et nytt, moderne sykehjem. Og utifra de signalene som vi har, så gir vi faktisk for gode tjenester. Men vi slipper å snakke om å investere i nye sykehjem. Det gjør masse av mine kollegaer rundt om i Norges land. De er tvunget til å gjøre det. Det er derfor jeg ser på det med litt andre øyne. Og så datt kurven hele tiden med investeringer. Så kom en stat inn og sa at vi fikk ikke lov av brannvesenet hvis vi ikke investerte i ny brannstasjon. Nye pålegg fra stat. Det måtte vi gjøre. Vi var jo neddynget av pålegg og alt mulig. Og sånn hverdagen til oss politikere. Da måtte vi låne oss opp for å bygge denne brannstasjonen. Så kan sikkert noen si at vi bygde den for stor eller et eller annet, men den ble nå bygd. Og det var den store investeringen som vi gjorde. Så den grafen du viser, det faktisk at man har visst måtehold i forhold til dette. Og så var vi og gjorde noe med en barnehage. Du nevnte skole, men det er like sikkert under samme... Ja. Der vi gjorde en del tilpasninger i forhold til det. Men min påstand akkurat til det at vi har vår måtehold på det. Vi har ikke bygd noe luksusslott rundt omkring. Og jeg kan jo opplyse at vi har ingen idrettsanlegg som vi drifter i Bø kommune. Vi har ingen svømmehaller som vi drifter selv. Vi kjøper tjenester, så befolkningen selv har bygd på dugnad. Det en styrke for oss i forhold til dette. Vi bruker selvsagt på lei, men vi har ikke gjort sånne investeringer. Så må jeg bare si at når jeg tok ordet også i forhold til, til dette, så har kommunalbanken vært nevnt flere ganger i denne salen. Ikke for at vi låner penger hos dere. Dere er en god og godt drevet bank. Og når jeg sier godt drevet, så liker jeg å være ærlig med dere. Det viser eiere. Man snakker til eierne av kommunalbanken. Og jeg vet jeg har mange med meg her i at også prøvd å påvirke politisk, altså, over oss. At det må jo gå an. Men vi er enige at driften må takes ned. Men vi kan få litt drahjelp av våres bank. Jeg blir jo ikke overrasket nå når det har vært sentralbanksjefen at jeg har satt opp renta i dag. Så er jeg nok så trygg på, eller blir overrasket hvis ikke kommunalbanken følger etter. Og vi leser også regnskap til kommunalbanken. Det er rimelig god overskudd. Og den som får det overskuddet, ja, det er en stat. På nytt er en stat å hente ut pengene våre. Det er vi som former de, og når jeg sier vi, så er det kommunene i hele Norges land som betaler for dette. Og det har vi påpekt flere ganger at av og til så skulle jeg ønske at kommunalbanken tok det ansvaret for sine eiere og gjorde det litt enklere av og til. Og så er jeg helt enig i den grafen du ser også. Jeg er såpass voksen at jeg har vært med og betalt 15-16-17% rente. Så sånn sett så er det ikke så galt. Men nå snakker vi om nå i dag. Og det er klart at har vi kunnet ha budsjettert inn med at rente har vært 2%. Nå er det en stund til det. Så har du lyst mye av din floka her. Men sånn er det ikke. Men det vi kan prøve å hva for snakke til da, når kommunalbanken er så nært, det er at man kan ta en sånn diskusjon. For her er banker i Norge som ikke følger renteoppgangen så slavisk, så sentralbanksjefen sier. Og så får vi følge med om det kommer et renteskriv at renta er gått opp også til Bø kommune. Og jeg ikke ute etter særbehandling. Det må gjelde alle kommuner i Norge. Det er ikke det jeg snakker om. Men det går an å tenke sånn også. Vi har en felles tjeneste. Vi skal gi gode tjenester til innbyggerne i Bø og hele landet. Og dere er en finansieringskilde, så jeg vet flere partier har snakket med sine på Stortinget. Går det ikke an å gjøre noe med renta i kommunalbanken? Vi trenger ikke å ligge. Akkurat der vi ligger. Vi tåler å senke oss litt, og da ser jeg på regnskapsresultatet. Vi tåler litt mer. Men det var noe litt på siden, men jeg synes det er greit å være ærlig og si at dette er noe som av og til kan bli pratet om også i denne salen. Så nå har dere kunnet få det inn direkte mens dere er, så det synes jeg var greit. Men, og så har vi helt avslutningsvis, så er det jo sånn at og det hadde jo ikke noe simulering på den grafen at man tilsynelatende har litt mye lån, så kan vi jo redusere det lånet med å innbetale og si at vi har 200 millioner på bok. Og så kan vi gå inn og så kan vi, ok, hvis kommunistere sier, ok, vi betaler ned gjelden med 200 millioner. Skåren vil jo bli annerledes i forhold til dette. Og det har man ikke tatt hensyn i min økonomi når vi gir sender inn selvangivelse. Så ser man på det man har på bok, og det som man på reelle, så trekker man ifra, så får man enten et pluss eller et minus. Men sånn er det i hvert fall ikke fremstilt her. Men det er sikkert sånn det skal være. Og så kan jeg bare si min mening i forhold til om vi skal betale gjeld eller ikke, så jeg er nok sterkt kritisk til å gjøre akkurat det, så lenge vi klarer å få avkastning mer enn hva vi betaler i rente. For vi har hatt ganske god avkastning på den kapitalen, i hvert fall ikke nå, så får vi se fremover. Men det er i hvert fall en mulighet som kommunestyret har til å gjøre. De kan betale ned gjeld, for av og til så, når man står og snakker om disposisjonsfond og alt mulig å komme ut, og media skriver, kommune blakk. Ja, ja. Men vi har nå 200 millioner på bok, på en måte, så vi kan frigjøre, og vi kan betale ned gjeld, eller vi kan bruke det til en type investering.

0: så vi kan se på. Takk.
1: Kan ta det siste først, de 200 millionene på ubundet investeringsfond. De er jo vel og bra så lenge de kaster mer av seg enn alternativ plassering, enn det gjelder koster. Men hvis det er slik at de investeringene svinger mye mer, så er det jo en risiko i det. Og det er riktig at skåren vil bedres hvis du bruker de pengene til nedbetaling, men det som er akilleshælen til Bø er jo det akkumulerte underskuddet og driften som går i minus til tross for de 200 millionene som skal kaste noe av seg. Så de to faktorene må på plass uansett. Så det vil hjelpe noe å få ned gjelda, ja, men du må også få rettet opp bunnlinja i resultatet, og du må få et disposisjonsfond som er positivt igjen. Så det er ikke det at vi ikke ser på det, men du må få rettet opp de tingene før du begynner å slå inn. Det andre, det er jo mer politisk orientert med våre overskudd og så videre, og det er mange som liker å ta opp det. Det har jeg forståelse for, jeg også. Men vår problemstilling da, er at vi har jo akkurat som dere får pålegg om å ta to ekstra pleietrengende til, så får vi pålegg av staten at vi må levere staten en avkastning på deres innskudd til egenkapital årlig på en 6-7%. Og det er det som tvinger oss til å ta de marginene vi gjør, som vi for så vidt ellers prøver å holde så lave som mulig, men vi er altså pålagt å levere en avkastning til staten på det hvert år. Og vel, det kunne vært gjort mer rasjonelt hvis du ser på våre naboland, Sverige, Danmark og Finland, så har de organisert kommunalbankene litt annerledes, blant annet ved at de har null vekting i regnskapet til de bankene og finansinstitusjonene som låner dere penger. Altså, hvis de låner penger til en kommune eller staten, så behøver de ikke stille egenkapital bak den plasseringen. Mens i Norge så er det slik at de må avsette 20% egenkapital for å kunne plassere på det. Det gjør at det er dyrere for investor å kjøpe kommunepapirer i Norge enn det er å gjøre det samme i Sverige, Danmark og Finland. Det der er en diskusjon som har vært oppe mange ganger før. Den er oppe til behandling nå, og vi vil antagelig få et resultat av det i oktober. Hvis det skulle bli null vekting, da, som det heter, og at kommunalbanken også får null vekting, så vil det bli billigere finansiering for oss også. Det vil medføre at dere vil få lavere rente. Nå er det allerede diskontert litt i randet i markedet, for det er mange som tror på at dette vil skje. Jeg vil gjette på at det er kanskje sånn 50-50 sannsynlighet for at dette blir gjennomført. Men om det skulle bli det, så er det likevel magre kanskje 0,1-0,2% endring. Det er ikke mer enn det. Så det er jo lite i den store sammenhengen. Når jeg så på at renten var nede i 0,2, og den har vært oppe i 5, og den var oppe i 14, som du pratet om for en del år siden. Jeg husker også det, jeg var rundt konfirmasjonsalder den gangen. Så 0,1-0,2, ja, altså det betyr noe, men det er ikke det som velter lasse. Men min personlige mening er jo at dette her er noe som man burde ha gjort noe med i Kommune-Norge for mange år siden. For det er jo egentlig bare å tømme penger i investors lomme. Risikoen er egentlig null, men investorene får betalt da 0,25% kanskje ekstra for å plassere i kommunepapir, bare fordi at staten har sagt at dette skal vektes 20%. Hadde de sagt 0%, ja, så hadde dere spart normalt sett da kanskje 0,25%. Akkurat nå litt mindre, fordi at det allerede er diskontert noe av det. Men det er svaret på det, altså vi skulle gjerne gitt dere lavere rente, men vi også har samme krav mot oss, at vi må levere en minimumsavkastning, og det er med nød og neppe vi klarer akkurat den. Så vi kommer nok til å følge rentenivået opp og ned som Norges Bank setter det. Det er det kjedelige svaret.
2: Ja, takk for det. Da har jeg ikke flere. Ok, Torfinn Jonsen, vær så god.
3: Ordfører, takk for en ny realitetsoppdatering. Og også takk for tilbudet dere vil være til hjelp for oss, og det setter vi pris på. Nå sa ordføreren det meste av det jeg skulle si i forhold til kommunalbanken, og formålsparagrafen som vi prøver å få endret i forhold til at dere skal gi høyest mulig avkastning til AS Norge. Vi ønsker best mulig tilbud til kommunene og fylkene. Så det er det sagt. Og Sture var også inne på at det er jo lovpålagte investeringer vi i all hovedsak har gjort. Og det mener jo vi blir litt straffet for når Norge tar ut avkastning på at vi låner penger til lovpålagte ting. Det synes jeg litt feil. Og der jeg og Sture enig. Takk.
2: Takk. Da sier vi takk.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Da møtet satt. Det ble litt lenger for eventuelt lytterne, for fikk maten litt tidligere enn beregnet. Da tok vi en matpause og spist blodpannkak, og folk virket veldig fornøyd. Veldig gode blodpannkaker. Da det kommunedirektøren som har neste sak orientering om arbeid med tiltaksplan. Vær så god.
1: Takk. Kommunestyre ordfører. Vi jo på Robek, og en veldig viktig oppgave fremover, det jo å jobbe med en tiltaksplan. Hvordan skal vi komme i mål med dette? Og det jo ganske overveldende, når man ser de tallene som vi har blitt presentert, ikke bare i dag, men vi hadde jo også en veldig god gjennomgang i vår, både på rammekonferanse og på dialogkonferanse. Og det store spørsmålet da jo hva vi prioriterer, og hva prioriterer vi ikke i det arbeidet. Jeg skal ikke si så mye om den økonomiske situasjonen, for den har vi jo gått gjennom med de andre som har vært og snakket i dag. Men statsforvalteren sa jo også det at noe av det viktigste vi gjør nå, det jo å få laget en plan. Og den planen skal vi lage i lag. Vi i administrasjonen, dere som politikere, og vi må også ha en dialog med våre ansatte, tillitsvalgte og innbyggere. Så hvordan får vi det til? Litt om den økonomiske situasjonen må jeg ta. Dere har gjort noen vedtak. Dere hadde en sak i juni som handlet om formueskatt, at vi skal gå tilbake til det samme nivået som resten av landet. Og dere har også sagt at vi øker eiendomsskatten. I år gikk vi opp 1 promille, og til neste år skal vi gå opp 1 promille til. Og det vil gi kommunen økte inntekter. Og det vil hjelpe oss å dekke inn noe av dette gapet som vi må dekke inn. Det litt vanskelig å anslå, men ut fra de beregningene vi har gjort tidligere, så kan man si at det vil gi oss økte skatteinntekter, rammeoverføringer på 14-18 millioner til sammen. De to grepene. Men allikevel, skal vi komme i balanse, så må vi ned mye, mye mer. Og jeg har lagt inn et tall her på rundt 25 millioner nedtrekk i drift. Så kunne man ha lagt et enda større tall inn. Hvis vi klarer å ta ned 30 millioner, så vil vi raskere klare å ta ned det mer forbruket som vi må dekke inn. Vi har samlet 2025, og hvis vi tar med det resultatet vi går mot nå i 2026, så vil vi få et fremført underskudd. Jeg skrev 70 millioner, og det kanskje litt pessimistisk ut fra prognosen, men jeg håper jo vi skal komme litt lavere. Men det et stort fremført underskudd hvis vi tar med dette året. Vi må ha et mål om å komme i balanse i løpet av driften 2028, men det vil nok ta lengre tid å ta inn det akkumulerte underskuddet vi har. De økonomiske rammene for de ulike etatene kraftig redusert nå. Vi reduserte rammene kraftig i 2026 og i hele økonomiplanperioden fremover. Og det vil få store konsekvenser for driften vår og for tjenestenivået i kommunen. Og så har jeg skrevet inn at endring må ha politisk støtte, så blir det veldig vanskelig. Og dere er politikere i Bø, men dere har jo også et blikk på kommuner rundt dere som i utfordrende situasjon. Og man ser at hvis man ikke klarer å jobbe i lag, så går det jo ikke. Administrasjonen må gjøre sin jobb, og vi må ha tillit mellom hverandre, og vi må ha støtte til hverandre for å få det til. Så endring må ha politisk støtte, eller så blir det veldig, veldig vanskelig. Vi legger jo ikke frem til tiden enda, den kommer i neste kommunestyre, men her er det noen tall, for vi har allerede jobbet godt med tertial 2 og prognose. Øverst så ser dere hva som er lagt inn i budsjett i forhold til rammereduksjoner. Hvis vi ser på politikk og administrasjon, så ser dere øverst det som var lagt inn som tiltak, og under det som var lagt inn som uspesifiserte rammereduksjoner. Når vi laget budsjett, så la vi inn en del tiltak som var spesifisert, men så fant vi ikke tiltak nok til å dekke inn hele D-styringen. Så ble lagt inn ganske høye summer på uspesifisert rammereduksjon. Det har gått litt ulikt på de ulike sektorene. På politikk og administrasjon så var det lagt inn et nedtrekk på 2,3. På skole og barnehage så var det samlet med både spesifiserte og uspesifiserte nedtrekk, lagt inn 7,6. På helse og omsorg så var det lagt inn 11,4. På kultur og næring var det lagt inn nesten 700 000. På teknisk var det lagt inn 1,8. På NAV nesten 300 000. Og totalt så var det lagt inn et nedtrekk på sektorene på 24 millioner. Nå har vi gått gjennom prognosen og sett hvordan det har gått. Hvis vi ser på tabellen nederst, så ser vi hva de ulike har, resultatet for de ulike i forhold til prognosen for andre tertial. På politikk og administrasjon så har man klart å ta ned en god del, men det er enda et avvik som gjenstår på 1,1 millioner. Skole og barnehage har et overraskende godt resultat. Der har man både klart å ta inn de spesifiserte nedtrekket og de uspesifiserte rammereduksjonen. Så de styrer mot balanse i dag. Der tror jeg, jeg må ærlig si at jeg litt imponert over at det har gått så bra. For det har vært en veldig utfordrende prosess også, som krevde mye medvirkning og samarbeid fra ansatte og ledere i skoleoppvekst. Helse og omsorg så la vi i første tertial fram et avvik på 26 millioner, og i andre tertial så har dette økt til 28 millioner. Og det er helt klart på dette området vi både har de største utfordringene i forhold til befolkningsutviklingen, men vi har også de største utfordringene og mulighetene i forhold til å legge om driften. Kultur og næring styrer mot et lite positivt resultat, eller balanse. Teknisk har enda et avvik på 1,6. De har klart å nedstyre noe, men dere husker selv at dere gjorde endring i forhold til gebyrer, som slo tilbake andre veien. Og så vi hadde noen uforutsette hendelser, en brann og noen andre ting som har gitt et merforbruk der. Nav, det står der økt prognoseavvike, men det er ikke rett, fordi at den prognosen vi la fram i første tertial var mer pessimistisk enn dette. Jeg tror det lå inne 900 000, og det er redusert til en halv million nå. Og det er i stor grad sosialhjelp, og det som heter KEV, eller KVP, unnskyld. På felles finans så har vi fått litt mer inntekter enn vi la fram første tertial, så det er også et mer positivt avvik der. Det er minus på, ja, vi la fram 6 millioner, mener jeg, i første tertial, og nå er det på 3. Her er de sentrale føringene og prognosen på de. Det ser ut som vi får litt grann mindre i rammetilskudd og 1,7 mer i skatteinntekter. Så har vi en økning på renteutgifter, og samlet sett så får vi en prognose da på 326 i mindre forbruk. Tilsammen blir dette da en prognose på ca. 34 millioner, som er helt identisk nesten med det vi la fram i første tertial. Så det ser ut som vi traff ganske godt i første tertial, og vi er på ca. det samme prognoseavviket nå i andre tertial. Men prognose er jo prognose. Det kan skje uforutsette ting som gjør at det endrer seg begge veier. Vi skal nå snakke litt om hva det betyr i praksis å omstille seg, og da, i denne presentasjonen så har vi lagt spesielt vekt på helse og omsorg, og også skal vi se litt på oppvekst. Jeg har med meg i dag konstituert kommunalsjef Siri Halvorsen, som jeg var så heldig å klare å rekruttere når vi manglet leder på grunn av fravær i helse og omsorg, så det er jeg veldig glad for, og hun har lang erfaring også fra å være leder i helse og omsorg og jobbe ikke minst med omstilling. Og Siri kan jo kanskje si litt mer om seg selv, hvis du ønsker. Ja, vær så god.
2: Ja, jeg regner med noen har googlet meg og sett at jeg har jobbet i Moskenes, den kommunen som har blitt brukt som eksempel i dag, og skrekkeksempel. Og det har jeg litt lyst til å si at vi er langt derifra. Vi har faktisk muligheten til å snu den skuta her. Moskenes hadde vært på Robek i 12 år når jeg startet der, og vi hadde en god mulighet der også til å ta ned drifta, men Der var det andre ting som skjedde, og nå ble jo kommunen sammenslått. Før jeg ble kommunedirektør der, så har jeg 17 års erfaring fra helsevesenet i 3 ulike romsdalskommuner. Så jeg tenker at jeg har litt erfaring og kan sammenligne litt driften her med tidligere kommuner. Dere har jo hørt at kommunen har alvorlige økonomiske utfordringer, og det største i sitt potensiale ligger innenfor helse- og omsorgssektoren. Det står her eksempler på hvor mye vi må gjøre for å komme i balanse. Vi har prognosen hittil viser at vi kan gå med et merforbruk på 28 millioner. Det vil i praksis si at vi kanskje må legge ned 16 sykehjemsplasser. Vi må kutte i tilbud i kanskje psykiatri, innenfor ene tiltak. Vi må gå gjennom administrasjonen. Og så kan jeg jo si, siden jeg jobber i andre kommuner, at vi ligger høyt på det meste. Og så viste jo statsforvalteren her i stad også at vi har en produksjonsindeks som ligger langt over i forhold til drift av sykehjemsplasser. Og siden det var tatt opp, så vil jeg vise et eksempel på det. I Aukra kommune, som landets absolutt rikeste kommune, de har gassinntekter på 250 millioner i eiendomsskatt i året, rett i underkant av 4000 innbyggere, så tok vi ned fra 48 sykehjemsplasser, eller langtidsplasser, til 24. Her i Bø så er det ca. 2500 innbyggere. Vi drifter 40 langtidsplasser, og vi har ventelister. Vi er veldig raus med tildeling av tjenester her, så vi ligger på en måte veldig langt over Rolls-Royce, vil jeg si. Så vi har mye å gå på. I tillegg har jeg skrevet her, jeg har bare vært her i 5 uker, men jeg har fått en ganske god oversikt om hvordan vi drifter. Vi har en del tomme stillinger, det vil si vakanser på helg og midt i uka, pluss en del fravær. Så vi drifter i praksis tomme stillinger med innleie fra vikarbyrå, som er steindyrt, forskyving av vakter og overtid. Det betyr at vi også driver rovdrift på våre ansatte. Og jeg tenker det aller viktigste er å bruke de ansatte vi har til å drifte et lavere nivå på tjenester og greie å stabilisere driften. Så vi har faktisk mulighet til å ta ned ganske mange stillinger uten å si opp noen. Fordi at de er allerede tom fra før, og vi har en kjempedyr drift. Så vi går gjennom og ser på alt innenfor alle områder. Jeg har tatt inn akkurat samme grafen som statsforvalteren hadde, for å vise nettopp at vi ligger nesten på det dobbelte innenfor drift av institusjonsplasser, som er det aller dyreste driften kommunen kan ha. I tillegg så ligger vi innenfor praktisk bistand hjemme. Det kan være vasking, hjelp til rydding og helt sånne enkle ting. Der ligger vi over det dobbelte. Og da tenker jeg, tildeler vi tjenester der vi kunne betalt et barnebarn for å utføre lette tjenester? Er det kommunen som skal utføre alle de tjenestene? Jeg tenker at vi ligger på et alt for høyt nivå der. Vi har satt oss ned og begynt å prioritere. Det er jo allerede laget en KS-rapport som beskriver veldig mange tiltak som vi bør gjøre. I økonomiplanen i fjor var det lagt inn veldig mye tiltak som vi i praksis ikke har begynt med. Jeg tror det var oppi 35-40 det sammen, og det viktigste for vår del er å prioritere noen få som vil gi et stort utslag. Vi har jo hatt ustabilt i ledergruppa her, så jeg tenker at det er viktig å stabilisere ledelse innenfor helse og omsorg. Og det har vært lagt veldig mange gode planer innenfor helse og omsorg, men det stopper i gjennomføring. Så jeg vil ha et intensivt lederstøtte eller opplæring som handler om det å stå i det og gjennomføre endringer, for det er krevende. Vi har allerede startet med turnus, samkjøring av kompetanse på hele Bøheimen. Vi har godt samarbeid med tillitsvalgte ledere. Faktisk har vi fast samarbeid hver eneste uke nå med tillitsvalgte og verneombud, for å ha dem med i loopen. Vi har startet med å skrive helse- og omsorgsplan. Det er det han kommunelegen som har hovedansvaret for å dra. Vi har ikke hatt overordnet helse- og omsorgsplan siden 1988 her i kommunen. Det må vi ha. Det skal beskrive litt hvordan vi skal legge om til gode hjemmebaserte tjenester og drifte på en måte lenger ned i den omsorgstrappa. Bruke kanskje enda mer av støttekontakt og dagaktivitetstjenester, som er det billigste tilbudet og som er gruppetilbud. Og vi må ha en strukturendring. Vi må ha en nedstyring. Helst en nedlegging av sykehjemsplasser i en periode. Det var derfor jeg viste til Aukra kommune, som drifter med 24 plasser. Vi har en god mulighet til å legge ned frem til vi eventuelt trenger å oppskalere. Og eksempelet jeg viste dere i stad, viste at hvis vi for eksempel legger ned 16 sykehjemsplasser, så kan vi spare opp i 17-20 årsverk. Og da har du egentlig hele... Du har rundt 20 millioner, jeg vet ikke akkurat hva det blir, fordi at her har det vært så mye innleie fra vikarbyrå og overtid. Vi skal regne mer på hva det utgjør. I tillegg så har vi veldig dyr drift av legetjenesten her. Nå har det akkurat startet en ny type sånn rulleringsturnus. Den må vi evaluere, for det er en dyr ordning hvis folk har fravær i den ordningen. Så det er en veldig god ordning når det er stabilt. Veldig dyr ordning når det ikke fungerer, så den må evalueres. Og så, en av de viktigste tingene vi gjør, vi deltar i pilot for et felles tildelingskontor i Vesterålen. Det fikk dere orientering om før sommeren, så vidt medbekjent, ja. Det mener jeg at vi bør være med å fremskynde, slik at vi får starte allerede rett over nyttår, fordi at tildelingspraksisen her nettopp har vært så raus. Vi har gode kriterier for tildeling, men her kjenner alle alle, og sånn er det i mange småkommuner. Du får mer fordi at du greier ikke å være objektivt. Så det er veldig viktig å profesjonalisere det og få det likt med nabokommunene. En annen ting som er viktig i den perioden er jo selvfølgelig å skape gode arenaer for samarbeid nettopp med personalet, med tillitsvalgte verneombud, altså skape gode strukturer for dialog og samarbeid. Neste uke har vi kalt det et kjempestort personalmøte, gange to, fordi at folk går i turnus. Så vi kjører to runder med informasjons- og dialogmøte på samfunnshuset her. Et klokka to, et klokka fire, fordi at alle skal få samme informasjon. Og som sagt, ha med nødvendige samarbeidspartnere, det er jo tillitsvalgte og verneombud. Fordi at dem er viktige nøkkelpersoner for å bringe inn det som ansatte mener i den prosessen her. Vi kan ikke ha medvirkning en til en, men tillitsvalgte skal være sine grupper, sine meningsbærere. Og så er det viktig å holde framdrift, og nettopp derfor har vi møter ukentlig frem til jul, for å hake av hvor langt har vi kommet, hvem har ansvar for hva, altså få framdrift i arbeidet. Og det tror jeg manglet litt her tidligere. Og så må vi følge med på uro, informere, og det har vi begynt med. Vi skriver referat fra ledermøter, deler dem til alle ansatte, samme fra tillitsvalgtmøter. Alle skal få vite det samme som vi sitter og prater om i møtene. Jeg tenker det er kjempeviktig i en sånn prosess. Og det er jo viktig for folk, og jeg tenker det er ikke noe hemmelig som skjer her. Det korte sammendraget er jo at vi ser at vi kan ta bort en del vakanser, altså tomme stillinger som ingen eier. Vi trenger ikke å si opp noen. Og vi får skrevet en helse- og omsorgsplan. Den skal til politisk behandling allerede rett over nyttår. Vi vil anbefale å justere antall sykehjemsplasser, og så ta en grad, altså vi kaster ikke ut noen, dette blir en gradvis nedtrapping. 8 plasser, 16 plasser i løpet av 2027. Vi ser på ene tiltak, altså typ sånn 1-1 bemanning, sånne ting, om vi kan samkjøre, ha felles lokaler og bruke samme ressursene til brukerne. Ja, jeg mener at vi i første runde i hvert fall kan ta bort 10 årsverk uten å si opp noen i 2027. Og det vil jo igjen resultere i mindre bruk av overtid, forskjøve vakter og innleie fra vikarbyrå. Vi er nødt til å reorganisere tjenester til hjemmeboende. Der har vi hatt et tilsyn som viser en god del avvik som det har vært skrevet om i pressa. Og jeg tenker da benytter vi anledningen til å se på fordeling av kompetanse der, i hjemmetjeneste og inne på institusjon. Vi er nødt til å samarbeide om de folka vi har fremover, for vi vil ikke få masse rekruttering. Og så må vi se på reduksjon av lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Vi kan si at vi har flere stillinger i den organisasjonen her, som vi ikke har hatt i noen av de kommunene jeg jobber i. Så vi har litt å gå på administrativt og ja, generelt i helsesektoren utenom sykehjem, hjemmetjeneste. Ja, kort fortalt.
0: Takk. Følg med. Yes. Så den om oppvekst. Vær sånn.
1: Ordfører, kommunestyret. Jeg har jo vært her mye tidligere, for vi jobber jo med omstrukturering i skolen, som også har økonomiske konsekvenser. Og jeg hadde jo hatt mest lyst til å snakke om den nye barneskolen, men det skal jeg ikke gjøre i denne omgangen. Jeg skal snakke om de tiltakene som vi har satt i gang, omstillingstiltak. Og det er jo at vi har startet med nedbemanning i ungdomsskolen, og vi har slått sammen Strauma og Eide skole. Det gir oss økonomisk gevinst. Og så er det jo sånn at vi vil jo få økonomisk gevinst av det både i år og til neste år. Og det var sagt at vi har klart å ta inn mye av de reduserte rammene som vi har. Og det kommer mye av at vi startet det her egentlig i skole. Så budsjettåret går jo fra januar til 31.12. Men skoleåret går jo fra august og så til neste år. Sånn at vi får sånn forskyvning i det. Det vil si at virkningen på det vi gjør mange ganger, det kommer ikke for først i åttende og utover når vi har vedtatt noe i et budsjett, fordi at reduksjon i stillingen, det følger et skoleår. Men vi gjorde det sånn at når det var noe naturlig avgang og folk som sluttet allerede før jul i fjor, så begynte vi, og da tilsatte vi ikke nye. Så vi har fått en hel årsvirkning av flere enn det vi hadde, som var egentlig ment. Så derfor så har vi klart å ta det inn en del. Og så har vi noen omstendigheter som gjør at vi har jo kjørt stramt, det må vi jo bare si. Veldig på forhold til å se på hvor bruker vi penger. Og kjøre med små... Det er jo ikke alltid positivt å si at man prøver å ikke bruke personell. Fordi at det går, det har, alt har en konsekvens. Men så vi prøver å kjøre det sånn som vi kan, og vi er langt innenfor loven, fordi at det er såpass små forhold her i Bø, at vi bryter ikke loven med å ha mindre gruppe, for å si det sånn. Eller ha litt større gruppe enn vanlig. Så er det jo sånn at blir vi ikke å bygge den nye skolen, så vil vi ikke få de samme innsparingene som det vi har lagt til grunn, egentlig. Men vi har i 2026 så hadde vi på grunn av omorganisering i skolen skulle vi spare 4,2 millioner nesten. Og det skal videreføres til neste som 10,5 millioner. Det er ganske mye penger. Men det her handler om folk. Det vil si at den eneste, altså det er den største kostnaden vår, det er ansatte. Så skal vi klare å redusere kostnader, så må vi redusere ansatte. Nå var det jo sånn stilt at det var veldig mange ansatte i skolen, når jeg startet opp her, og vi startet denne strukturendringen. Det var også vedtatt endring i barnehagestrukturen, men det er egentlig ikke virkning før 31.12. Fordi at det er da først at Eide barnehage blir slått sammen med Strømme barnehage. Men det ligger inne i budsjettet at vi skulle spare. Vi hadde, den lå inne, fordi at det var det vi hadde lagt forslag på, og så ble det liggende inne i budsjettet. Så sånn er det nå. Vi hadde, så har vi, det er jo de store tingene, man må jo hele tiden se på alle ting som kan gjøres noe med. Og voksenopplæringen, de har også vært nødt til å gjennomgå litt der. Vi har til tider hatt færre som har vært der, og det har gått ned. Vi hadde en rektorstilling der som var et vikariat. Og når vi da lyste han ut på nytt igjen, så lyste vi han ikke ut som en rektorstilling, men en avdelingslederstilling. Og vi reduserte det til at den stillingen også skulle innebære undervisning. Og vi tok også ned cirka en halv lærerstilling på voksenopplæringen i tillegg. Jeg har ikke sett et tall på det, men det blir ikke det store, men det er besparelser på sånne tak. Vi har også sett på mulige tiltak som vi kan gjøre, som vi blir å skrive I tiltaksplanen, for vi nødt til, jeg nødt til å komme med tiltak. Jeg hadde uspesifisert tiltak som, altså nedskalering av budsjett. Men jeg nødt til å si noe om hvor kan jeg ta det fra. Og vi har jo tidligere sett på voksenopplæringen, hvor de er jo et eget lokale. Og det jo, hvis vi nå får en realisert en ny barneskole, så har det jo vært snakk om å flytte voksenopplæringen til Steineskole. Kommer vi dit at vi skal realisere det, og vi ser at det, så er det mulig kanskje å prøve å få leid lokaler til voksenopplæringen en periode for å frigjøre kapital. For det er et bygg som kanskje kan selges, og vi kan tjene penger. Eller få inn kapital til investering også. Eller nedbetaling av gjeld. Eller vi har også sett på det å flytte voksenopplæring til ungdomsskolen. Vi har enda ikke sett at vi klarer å få det helt til. Men det betyr ikke at ikke, vi kan, at ikke det blir foreslått på nytt igjen. Vi kan også se litt på vedtakene vi gjør I forhold til individuelt tilrettelagt opplæring. Det som tidligere kaltes for spesialundervisning. Det sånn at når vi har et barn som vi bekymret for, eller vi ser ikke klare å ha de måloppnåelsene som skal, så blir de henvist til PPD. Og så skriver PPD en sakkyndig vurdering. Og så kommer de med anbefaling om antall timer som man skal gi til den. Det ikke sånn at skolene automatisk skal godkjenne akkurat de antall timer. For skolen ser hvordan de kan tilpasse undervisning, kanskje I gruppe, I klassen, og gjøre det på en måte. Men vi skal ikke bryte loven, vi skal tilfredsstille kravet at de skal få den opplæringen de skal ha. Men det ikke sikkert at den alltid samsvarer med det. Og det har vært tradisjon I norsk skole for at man nesten automatisk gir akkurat det som PPD har skrevet. Det utløste, det veldig dyrt når vi får veldig mye individuelt tilrettelagt opplæring. Det vil jo nesten som å si en personlig lærer. Så det jo noe vi må se på. Og så det jo sånn at I fremtiden, hvis vi får en ny barneskole, så må vi også se på omstrukturering av lederstruktur. For det ganske høy lederstruktur I skolen så som det til sammen. Når vi har det også utspredt på mange skoler, så det, så blir det mye. For vi har både rektorer og litt assisterende rektorer, og så har vi SFO-ledere. Så vi må se litt på alt sånt I sammenheng. Og så var det jo sagt her at vi skulle ha tillitsvalgte inne. Så de også informert om alt som Og det tenker jeg kjempeviktig. Jeg har jevnlig møter med hovedtillitsvalgte og orienterer dem om saken. Og jeg blir å vise dere noe snart, og jeg hadde møte med hovedtillitsvalgte I går, og jeg informerer. Jeg tenker vi skal være helt transparent om hvordan det Så vi har gått igjennom det som dere også får se på. Og det handler om at vi har hatt både statsforvalter her og kommunalbanken, som har veldig, I mine øyne har de veldig optimistiske fremskrivninger av folketallet. De bruker SSB sine fremskrivninger, og det gjorde vi også når vi lagde skoleutredningen. Og så ikke virkeligheten helt den samme som SSB sier. Og vi har veldig mye realistiske tall nå for de som begynner på skolen, helt fram til 2033. Fordi at de som blir født I år, de begynner på skolen I 2033. Og da vet vi jo, de som var født I fjor vet vi begynner I første klasse I 2032. Og de som født I år, de begynner I 2033, så helt fram til da.

0: ut fra de som født hittil I år, så vi nede I 137 elever I grunnskolen. Det betyr jo ganske masse. Det betyr også at vi må omstille oss hele veien. Og der handler det om å gjøre omstilling underveis, hvis ikke det skal koste oss fryktelig mye. Der ser vi elevtallet, hvordan det går. Den mørkeblå, det barneskolen, og de grønne, det ungdomsskolen. Vi ser retningen hvor det går. Hittil I år, I fjor forleden år, så ble det født rundt 10, 11, 12 unger. Altså det var der. Hittil I år, det vi har fått inn på våres bank, så det 4 barn. Vi har sett at I år skal det fødes 8 barn, og det tror jeg ganske rett. Utifra hva jeg har hørt. Vi prøver å forhøre oss. Det drastisk lite. Og så har jeg I statistikken, fordi at jeg har lagt statistikk for 34-35, og vi vet jo, ikke sant, alle som blir å gå fra tredje klasse opp, det vet vi helt sikkert hvem de antallet. Men første og andre klasse, de to siste årene, der har jeg sett at 10 barn. Det litt sånn mer enn det som skal fødes I år da. Så vi litt optimist. SSB sier at det skal fødes 20 barn. Og det har de sagt de siste 5 år. Og klart at 5 år, 20 barn, det mange, det de 100 barn. Og når det ikke det, så det veldig mye mindre. Det jo veldig drastisk. Det betyr at vi ser at hvis vi da klarer å ta det her innover oss og gjøre noe med det underveis, så vil den blå linjen, den sier egentlig at lønningen, altså lønnskostnadene, de vil gå ned. De var I 2025 på 45,2 millioner, og så kan de gå ned I 2029 til 25,9. Og den andre, den viser bare motsatt, altså hva årlig innsparing. Det jo sånn at det forutsetter jo også at vi gjør egentlig noen tiltak. Det å drifte 3 skoler, for det jo det vi gjør nå, det koster. Det lovpålagt å ha rektor på hver skole, det lovpålagt å ha, altså du må ha SFO på barneskolen, vi må ha lærere på parallelt, og alt det. Så det kostbart. Det ikke sikkert at vi kan klare å spare 25,9 millioner hvis vi ikke gjør noe heller. Fordi at, altså at vi kan ikke det. For da må vi drifte flere enheter. Og så må vi jo også tenke at det koster å drifte 3 skoler som ikke universell utformet, som må oppgraderes, og som må vedlikeholdes, og som har kjempestore arealer som ganger som ikke brukes til fornuftig, for å si det sånn. Det bare det. Så det mye I et sånt type regnestykke. Vi har jo, vi viser jo vilje I oppvekst til å gjøre noe med situasjonen. Og jeg synes at de som jobber I skolen og barnehagene har vært veldig, altså det har vært positivt også til å gjøre endringer. Og det synes jeg veldig bra, og så det jo sånn at det jo ikke noe artig å skulle stå og være der som skal gjøre at vi får mindre ansatte. Mindre sysselsetting. Det jo ikke en positiv ting. Men det en nødvendig ting. Vi nødt å gjøre noe. Hvis vi skal komme I balanse. Så det var det.
1: Takker. Har du flere spørsmål? Det bare du selv?
2: Det jo helse, omsorg og oppvekst som de store sektorene, der det har virkelig stor økonomisk betydning at vi klarer å omstille oss. Men det klart at vi skal jobbe med omstilling I hele kommunen. Så her bare noen eksempler også på ting vi ser på nå når vi har begynt på å jobbe med å lage utkast til tiltaksplan til dere. Innenfor politikk og administrasjon, så har vi jo, så ser vi også på hva det er noe vi kan gjøre der. Der har vi gjort en del reduksjoner

0: allerede på ansatte, altså i stab. Vi er færre i dag på økonomien vi var før, og vi er færre i fellestjeneste, så det er egentlig allerede tatt ned ganske mye. Og skal vi redusere mer der, så må vi tenke på samarbeid med andre kommuner. Det er eneste veien, egentlig. Og så er det jo sånn at det er noen ting som er lagt frem for dere før, og så har dere sagt nei. Og det kan jo hende at det kommer til å legge frem noen ting på nytt, så får dere nå bare bli frustrert og irritert på meg. Men vi har jo også en mulighet til å redusere antall medlemmer i kommunestyret, men det er jo noe som vi allerede har snakket om. På kultur og næring så kan vi kutte i deltakelse i regionale ordninger. Vi har ganske mange regionale ordninger som er veldig positive. Det er Visit Vesterålen, det er kultursamarbeidet, vi er en del av Museum Nord. Men det kan bli aktuelt å legge inn i tiltaksplanen også det, for det er ikke lovpålagte oppgaver i utgangspunktet. Vi kan redusere eller legge ned næringsavdelingen. Vi kan hente hjem søknad om konsesjonsfrihet. Vi kan ta tilbake en del oppgaver innen landbruket selv, som vi har satt opp til sømne. Vi kan prøve å kjøpe tjenester lokalt, og vi ser også på endring av avtaler innen viltforandring, forvaltning, som kanskje ikke gir oss pluss, men kan gjøre det enklere å bygge opp penger i viltfondet. På teknisk så er det jo også begrenset med muligheter for innsparing, men det er klart at vi hadde en sak for dere der vi økte gebyrene, så gikk dere tilbake på det. Så kanskje vi kommer tilbake og sier kanskje dere må øke det litt allikevel. Så får dere ta stilling til det. En del kommuner går gjennom det som heter veiplan, rett ord, og privatiserer kommunale veier. Man ser på, Bø er jo en stor kommune, vi har veldig, veldig, veldig masse vei. Er det sånn at vi skal betale for alle disse veiene, eller skal vi vurdere å privatisere noen av de kommunale veiene? Helt sikkert ikke så veldig populært, men det kan være til fellesskapets beste at vi gjør det. Vi kan kutte i omfang og kvalitet på brøyting. Det er jo også noe som lett skaper stort engasjement. Vi kan redusere omfanget av gatelys. Vi kan så klart avhende bygg. Utfordringen der i forhold til å få penger inn, det er jo at prisen på bygg dessverre ikke er så høy. Altså det enkelte bygg kommunen jeg hadde de li i Bodø sentrum, så hadde vi fått en helt annen pris. Men vi vil jo kunne spare også i forhold til vedlikehold og vaktmestertjenester. Vi kan se på å lage en gebyrforskrift for havner og anløp. Vi lepper gi de store summene, men det kan bidra. Og det er sikkert mange andre tiltak som vil kunne komme opp. Men som sagt, det er innenfor helse, omsorg og oppvekst de store omstillingene kommer til å skje fremover. Så måtte du bare ha en liten avslutning på denne delen. Og da har jeg skrevet opp 4 ord. Og det trenger vi trenger. Det første ordet det er mot. Det kommer ut fra min egen personlige erfaring også. Du må ha mot for å gjøre endring. Fordi at du må stå i det. Du må tåle at noen ikke helser på deg på butikken, eller du får 5 mailer med sinte ord. Du må ha mot, og det gjelder dere som politikere, og det gjelder lederne mine og meg selv. Det krever litt. Det gjør det. Så må man ha tillit. Det er mange kommuner på ROBEK, det er mange kommuner som sliter med økonomi og andre saker. Det er mange kommunedirektører som må gå. Det handler ofte om tillit. Men tillit er jo et større ord. Det handler om tillit mellom politikk og administrasjon, mellom meg og dere. Det handler også om tillit mellom meg og mine ledere, mellom ledere og ansatte. Tillit mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Man må ha tillit, og det betyr ikke at man må være enig, men man må ha på en måte trua på at alle ønsker vel, og alle ønsker det beste. At man har en ordentlig kommunikasjon. Så må man ha medvirkning. Det er kjempeviktig. Og Nina var inne på dette i skole. Oppvekst. Jeg har sett at de jobber godt med medvirkning. Og Siri var inne på dette med at man har ukentlige møter med tillitsvalgte. Medvirkning handler også om innbyggerne våre. Der må vi ha en strategi. Hvordan kommuniserer vi godt ut mot innbyggerne våre? Og hvordan føler også dere at dere får være nok med å påvirke oss underveis, ikke bare akkurat når vedtaket skal gjøres. Så vi må jobbe godt med det. Og så siste ordet vi var inne på, det er kommunikasjon. Vi trenger en ordentlig strategi på, på kommunikasjon. Det har vi snakket litt om i administrasjon. Men det, vi må tenke på det, det små og det store. Hva sier vi når noen kommer bort til oss og spør oss spørsmål? Og hva sier vi med de store ordene i media eller i sosiale medier og overalt? Så en god strategi på kommunikasjon er veldig viktig. Takk.
1: Ja, da er det mulig å stille spørsmål eller kommentarer. Håkon Ulriksen, vær så god.
2: Ordfører, til den nye midlertidige helsesjefen, synes jeg det var en det var en bra orientering, og det var jeg så et lite lysglimt som ikke har sett før i dag egentlig, i hva som gikk han ut hva som gikk han å gjøre der, så det var egentlig ganske greit å få det også, at det er et håp og at, at dere har litt mot til det. Og så til skolesjefen, det var flott å høre egentlig at nesten konklusjonen din er at det er så 137 elever som vi venter å få i 35, hvis det går som det går, totalt. Vi var 365 på ungdomsskolen der etter, en gang i tiden. Så det er gått bare en vei. Men dette må jo være igjen noe som vi må gå og tenke på hva vi skal gjøre i forhold til skolestrukturen. For jeg, statsforvalteren også sikkert, og jeg synes at altså, hvordan i svarten skal vi få tak i penger til å begynne å komme i ny skole? Jeg håper dere har vett å trekke i handbreken til oss. Og da er det ungdomsskolen. Få seg ned til tidsskole, så blir det rabalder og gråt og tenders knissel både her og der i stund, og så går det seg til, og så blir det samlands med en skole. Jeg tror det. Takk.
1: Andrea, vær så god.
3: Vårt for kommunestyren. APs representanter i kommunestyret vil bare minne administrasjonen på at involverte gruppestyreråd og utvalg tas med på råd, og at luftpålagte tjenester blir ivaretatt.
1: Ja, Marianne Hoas, vær så god.
4: Ordfører, kommunestyret. Jeg synes det er veldig bra at vi endelig nå har fått høyet opp av sand og begynner å gjøre noe. Det var veldig gode bilder fra banken, kommunalbanken, om den strutsen. Vi har ventet alt for lenge med å gjøre noe. Gjør alvor av det vi har sett på hvor nødvendig. Det var jeg må bare takke til Osiri og til skolesjefen, du kommer ikke på navnet. Veldig gode orienteringer. Jeg har jo selvfølgelig da vært med på litt av det her som skal i gang. Og jeg tror at vi er klar. Vi er med. Jeg tror at både befolkningen og de tillitsvalgte og de ansatte skjønner at dette er vi nødt til å gjøre. Det går ikke lenger å stikke høy i sand. Men det som er viktig når vi skal i gang med dette, transparent, ja. Informasjon, ja. Kommunikasjon, ja. Men det må være i bredde på det her. Det må ikke være enkeltavdelinger. Det må ikke være, det må ses på alt. Og jeg får stadig vekk tilbakemeldinger om at vi er blitt så Helse Nord. Vi har nå flere ledere enn vi har intensivsenger til pasientene, og til syvende og slutt så er det jo pasientene, de som trenger oss, det går utover. Så jeg synes det er veldig bra at vi kommer i gang. Hele helse, hele skolesektoren og ellers i kommunen, både administrasjoner og nede på gulvet. SSB-tallene, ifølge skolesjefen, så kan vi ikke stol på de tallene. Hun nevnte en nedgang på altså at det er realistisk at vi har 100 unger mindre enn de SSB legger frem. det er mye. Eller lite, alt etter hvordan man ser det. Det er få unger. Og jeg håper virkelig at vi... Jeg er litt enig med han, Ulriksen. Men han Håkon, at... at det her med en ny skole er vanvittig. Jeg har stått der før og sagt det. Her blir jeg å stå i det til jeg sprek. Det er galskap å bygge en ny skole til så mange millioner. Når vi blir nesten fri for unger. Og de eldre har mer og mer behov. Vi får flere og flere eldre, større og større behov. Vi snakker allerede om å legge ned sykehjemsplasser. Tjenestene blir mindre. Og så skal vi bruke, det står ikke i forhold til hverandre, de her to tingene. Takk.
1: Takk. Jon Stefansen, vær så god.
5: Ordfører, kommunestyret. Kommunedirektøren med de fire ordene oppsummerte vel egentlig ganske godt for en situasjon vi er i. Vi har mot, men det er ikke sikkert at de neste som skal ta over i 2027 har like mye mot for å sitte i denne salen. Tillit. Jeg tror både befolkningen i Bø har dårlig tillit til vi som er politikere og administrasjon. Medvirkning. Alle må være med. Ikke bare en isolert gruppe. Og når jeg sier det, så mener jeg den nye modellen som er gått fra statsforvalteren til KS. Den synes jeg ikke har vært vellykket. For det er kommet null kommunikasjon. Ifra de tre ifra kommunestyresalen eller administrasjonen. Ordfører, varorfører og en representant ifra Venstre. Jeg sitter i formannskapet, og jeg sitter i kommunestyret. Har ikke fått en setning informasjon hva som skjer i det organet. Og skal vi gjøre noe, uansett om det er å samle skole på Astersett eller legge ned avdelinger på Bøheimen, så må alle være med. Ikke bare noen få i administrasjonen som har en lukket del. Og medvirkning på det her, hvis ikke vi klarer å være med alle sammen, ikke bare vi som sitter i denne salen, men ansatte, folk i Bø, så er vi nødt å åpne og spille ærlig med alle sammen. Ellers er vi kommet til å komme på akkurat samme plass som vi er i dag. Takk.
1: Rolf Hugo Eriksen, vær så god.
6: Var det en replikk du ville ha?
7: Ja, det var
6: det
7: han.
1: Ok, vent litt. Først skal hun ha en replikk og Jenny sier hun. Du skal ta henne. Ja, det kan jeg.
7: Ordfører, kommunestyret. Jeg hadde en replikk til han, Jon Stefansen. Dialogkonferansen og den andre... Konferansen, så jeg ikke husker hva det heter, er jo en følge av denne bærekraftige kommuneøkonomi. Og det har ikke vært noe mer å formidle annet enn det kommunedirektøren har sagt. Så at du ikke har hørt noe om det, det er ikke helt rett.
1: Rolf Hugo Eriksen, vær så god.
8: Ja, takk for gode orienteringer. Det var veldig nyttig. Alle er jo enige om at vi må gjøre noe, og, men man blir jo litt bekymret. Det blir jo et voldsomt nedtrekk på stillingen og det her, og, så man blir jo litt betenkt. Det er kanskje ikke regnet på, altså folketallet kan kanskje gå ned i Bø, det blir færre arbeidsplasser, det blir mindre på rammeinntekt og sånn, og det er en ting man må ha med seg, tror jeg, og tenke litt på, for at det ikke... Det er ikke sånn at det blir det kommer en regning i andre enn, skal jeg til å si. Så det er i hvert fall mye bekymring. Men noe må gjøres, det er vi jo enige om.
1: Håkon Ulriksen, vær så god.
2: Ordfører, ja, vi nu pratar vi om, vi har pratat om nedskjæring og nedskjæringer og hur vi ska komma oss ned, og så glömt jag egentligen att nämna det som jag svarar för det hur vi ska få in pengar. Och det är olika meninger på allt möjligt. Nu snackar jag speciellt om vindkraft. Vi hade ett projekt här som kommunstyret sa nej till med en stämmes övervikt. Så kunde jag skaffa oss intäkter, arbetsplatser och en massa aktivitet I Bø kommune. Gjør nu ikke samme tabbe når vi nu I senere I dag skal vedta et eller annet med Steinekjøen, hvor det noen som ønsker å gå I gang med noe. Vi må være positiv. Og noen må bite. Når det gjelder vindkraft, så det kanskje noen som må bite I det sure æplet. Så det kanskje min tur neste gang å bite noe, og være med på noe. Men vi må prøve å få til noe. Vi nødt. Og vi mangler kraft I hele Norge. Takk.
1: Astrid, vær så god.
6: Kommunestyreordfører, vindkraft ikke en rask måte å få penger på. Det tar tid. Og det skaper ikke masse lokale arbeidsplasser, bortsett fra kanskje den lille perioden det bygges. I Karlsjø kommune det tre stykk som bor I kommunen tilknyttet vindkraftverket der. En som vasker, han som brøter, og en annen som driver service. Ellers så kommer de flygende inn fra rundt omkring I Europa.
1: Håkon Ulriksen.
2: Ja, ordfører, jeg hører hva Astrid sier. Det har vi hørt før. Det sånn at hvis vi skal klare å få bygd arbeidsplasser I Bø, som gir noe annet at du ikke liker vindkraft, vi skal, la oss ta torskobrettet som snakkes om nå med Steinekjø, så må vi ha kraft. Og vi har en sjanse å få det her, med vindkraft. Og spør hvor mange arbeidsplasser det kan skape etter hvert. Eksempelvis, vi har laksobrettere I dag som ikke vet si armen rå når den datoen kommer hvor de må skifte ut dieselbåtene sine med elektrisk krav fra staten. Det ikke kraft nok I Bø som det I dag til å få det til. Det så viktig at vi får til kraft om vi nu får det tilført hit. Og det her som mange sier, jeg tror dere at hvor vi skal sende han. Det som skjer her som vi I hvert fall blir lovt fra denne talerstolen til de som var interessert, det jo det at den dagen det blir vedtatt av oss, så må statskraft gå inn og begynne å legge nye linjer til Bø. For å få tak I den strømmen så ikke vi klarer å bruke opp I Bø, så vi kan gi til andre plasser I samfunnet som ønsker å starte noe. Men det vil gi arbeidsplasser. Vi må tenke på det. Bit litt noen ganger I det sure æplet.
1: Astrid, vær så god.
6: Det finnes andre typer energiproduksjon, og spesielt når det kommer til landbasert og opprett, for at avfallet må brukes noe. Biogjødsel, det kan man bruke I produksjon, energiproduksjon av. Så det finnes flere måneder. Nei.
1: Da hadde jeg ikke flere. Vi kommer helt sikkert tilbake til sånne debatter senere, men jeg synes det litt frest at vi kan ha litt diskusjoner rundt det. Men Da oppfatter jeg sånn at vi ikke har mer, og da vi ferdige med den saken som gjelder orientering om tiltak. Og da neste sak 45, økonomireglementet. Noen som ønsker ordet der? Torfinn Olsen, vær så god. Ordfører, Vi ønsker egentlig bare pittelite justering i økonomireglementet. Og det på side 6, budsjettjusteringer. Der står det I dag en setning som heter budsjettjusteringer skal fortrinnsvis skje I forbindelse med tertialrapporteringer til kommunestyret. Der ønsker vi egentlig at ordet fortrinnsvis tas bort, at budsjettjusteringer skal skje I forbindelse med tertialrapporteringer til kommunestyret. det forslaget?
9: Ja, det forslaget.
1: Du sa det var ett ord, det er helt siden du kommer.
9: Ja, det er bare uthevet det, det som er endringen.
1: Ok. Rolf Hugo, vær så god.
8: Ja, det var bare et kjapt spørsmål angående finansielle måltal. Vi har jo hatt noen benevnelser på det, netto driftsresultat og så videre. Nå har vi fått et nytt navn som ikke kommunestyret vet. Vi hadde jo vedtak her i fjor på de tallene, og nå er det døpt om til grad, gjeldsgrad og fondsgrad og alt. Hvorfor det, skulle jeg til å si?
0: Altså, du må komme opp til.
8: Ja, det er det samme, ja, men benevnelsene er forandret. Det var, vi må i hvert fall holde det samme benevnelsene, så blir vi forvirret med. Vi har bestandig brukt noe... Hæ?
0: Jeg vet ikke hvor det er.
8: Ja, vi har jo hatt netto driftsresultat, ikke sant? Og så har vi hatt utlån, netto gjeld, ikke sant? Og nå er det blitt gjeldsgrad og resultatgrad og... At du har skiftet navn på det, det er det som var spørsmålet.
1: Grete, vær så god. Jeg
0: forstår ikke hvorfor. Graden er vel bare prosenten, så når du har netto gjeld, så er det jo tallet. Men vi har jo en gjeldsgrad, vi har et resultatgrad, vi har et fondsgrad. Og jeg skjønner ikke helt hvor du er hen. Det er bare to. En er prosent og en andre er tall. Sånn som jeg oppfatter de spørsmålene.
1: Rolf, du går med så godt.
8: Det er som jeg sier, det er ikke noen stor sak, men vi har fått en ny... Vi bruker nye ord på det, og hva det innebærer i forhold til det andre vi har hatt. Nå har du jo sagt litt om det. Så vi må i hvert fall holde oss til samme benevnelsene. Hele veien, at man ikke driver hoppa i mellom netto driftsresultat og resultatgrad. Sånn. Det var bare det som var poenget, at vi må... For kommunestyret hadde vedtatt de andre benevnelsene. Det gjorde vi i fjor. Så, men uansett, det er ikke nøye, det er bare at vi holder oss til samme sak, og vi får en forklaring på hva det betyr.
1: Jenny Tande Fagereng, vær så god.
7: Ordfører, jeg har ikke noen problem med å stemme for forslaget fra Torfinn. Jeg bare forstår ikke hvorfor vi skal fjerne. Hva er det som ligger, hva er bakgrunnen for det?
1: Torfinn, vær så god.
9: Ordfører, det bakgrunnen er egentlig at vi har vært litt i kommuneloven og kikket. Og der står det at det skal skje i tertian. Takk.
1: Ja, da tar jeg opp denne økonomigraven. Det er ett ord som ønskes takk bort det ordet fortrinnsvis. Skal oppfatte at det er enstemmig med at vi har tatt bort det ordet. Sånn, da er det en stemme. Så er det sak 46, eiendomsskatt, valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2026-2027. Alexander, vær så god.

0: Oslo kommunestyre. Ja, jeg er passelig kokt i skolten av all denne informasjonen om økonomi og tall og grafer og tabeller og andre gode saker. Men jeg har for så vidt lest det, og det er sendt frem og tilbake en 3-24 runder det her. Så jeg har noen spørsmål. Og så lurer jeg på, fordi at det kom meg for øre at de ansatte i kommunen får permisjon med lønn når de er i kommunestyret. Så jeg lurer på om det stemmer. Og dersom at det stemmer, så lurer jeg på hva er vurderingen til å dekke det dokumenterte inntektstapet til øvrige med 0,22% av ordførers godtgjøring. Du taper i tillegg feriepengeopptjening, og så om det er vurdert, og hva som er tanken bak det. Og så er spørsmålet til, for i saksframlegget så står det at varaordfører kan få dekket dokumentert eller sannsynliggjort tap av inntekt, men i selve forskriften så er det ikke regulert for det. Så dersom det er meningen at det skal være regulert for det, så må det tas inn en ekstra punkt noen plass. Så jeg lurer på om er det tatt bort med overlegg eller ikke, eller skal det være der sånn som det har vært? For i saksframlegget så står det at varaordfører kan få dekket dokumentert eller udokumentert tapt arbeidsinntekt, men det er ingen paragraf i reglementet for det. I tillegg så står det i, for ordfører så vises det at det er en litt sloppy jobb, fordi at det går rett ifra bokstaven, det mangler bokstaven H imellom G og I, blir det?
1: Ja.
0: Ja. Det burde også rettes opp i. Og H, det gamle H-punktet er sånn at ordfører hadde krav på lønn påfølgende år etter han gikk av som, vedkommende gikk av som ordfører på følgende feriemåned, ja. Så det punktet, hvis det er avglemt, så må det inn. Jeg har ikke noe poeng, men det burde rettes. Spørsmål til. Der er også lagt inn en prosent på møtegodtgjørelse med eksterne styrer, råd og utvalg på 0,05%, som utgjør 541 kroner. Hva er tanken bak en så lav sats? Det er en del eksterne verv som kan ha betydelig ansvar og omfattende arbeid, sakspapir og forberedelser, tidsarbeid på ettermiddag kveld helg. Er det vurdert om det bør differensieres i de forskjellige arbeidsmengdene på de forskjellige vervene? Og så lurer jeg på hvordan konkrete eksterne styrer, råd og utvalg er paragraf 5 og punkt G ment for å omfatte. Takk.
2: Kan
3: du
2: få på P av det?
3: Torfinn Jonsen, vær så god.
4: Ordfører. Ikke helt lett å følge med på Aleksanders innlegg her, men vi bør i hvert fall få det litt skriftliggjort.
5: Det var bare spørsmål.
4: Ok, det var bare spørsmål.
5: Ja.
4: Masse spørsmål. Ok, jeg har forslag til endring. Og det er i godtgjøring til varaordfører i forhold til godtgjørelse utover 7 kalenderdager, så er vi enige i det, men vi vil ha det presisert at dette ikke gjelder i ordførers ferieavvikling. Punkt 5a ønsker vi endret til for folkevalgte i kommunestyret, formannskap og medlemmer av råd og utvalg valgt av kommunestyret. Er møtegodtgjørelsen 0,14% av ordførerens godtgjøring per møte, hvis ikke annen godtgjørelse er bestemt i denne forskrift?
6: Så det er
4: en endring?
1: Hva er det
4: for slags punkt? Punkt 5a. Og så har vi punkt 10 i krafttredelse. Der foreslår vi at det trer i kraft 1.1.2026. Og det har litt bakgrunn med at vi har hatt en forskrift tidligere, så skulle vi vært justert fra 2021, tror jeg det var, årlig fremover. Og så tenker jeg vi setter i krafttredelse 1.1.2026, og så slår vi en strek over resten. Jeg må låne penna di, så jeg får signere.
1: Blåfin penn.
4: Ja, ikke sant. Takk. Rolf Hugo Eriksen, person.
1: Ja, det var bare et spørsmål til kommunedirektøren. Det var kontrollutvalget, ser jeg ikke nevnt i spesifikt i oppsettet. Og hva slags samlegruppe er det, skulle jeg til å si?
2: Ja,
4: da var det han Alexander Tande, vær så god.
0: Ordfører og kommunestyret, i den grad jeg følte med på han Torfinn og fikk med meg det han sa, så og han Rolf Hugo, så antar jeg at det spørsmålet til Rolf Hugo vel kan svare seg i paragraf 5, punkt G, der representanter i eksterne styrer, råd og utvalg der organet selv ikke innvilger møtegodtgjørelse, gis en møtegodtgjørelse på 0,05% av ordførers godtgjøring per møte, antar jeg. Så en presisering at han Torfinn står egentlig i G, men kanskje på en litt keitatt måte. Men det var ikke det jeg egentlig vel. Det jeg vel var at jeg skulle fremme et forslag, fordi at i virkeområdet, i paragraf 2 her, så står det forskriften gjelder for valgte tillitsmenn, ombud i Bø kommune, valgt av kommunestyret i Bø, eller av organ med delegert myndighet gitt av Bø kommunestyret. Der er et endringsforslag til at forskriften, til at det blir sånn som dette. Forskriften gjelder for folkevalgte i Bø kommune og andre som er valgt eller oppnemt av kommunestyret eller av et kommunalt organ med delegert myndighet. Takk.
3: En her, hva er det? Hva er
7: det? Det var det han kommenterte nettopp, han Alexander, det som står her egentlig. Mm. Så det er egentlig spørsmålet.
4: Ok, kommunerutøren prøver å se litt på svarene, for i utgangspunktet så er det ikke hun som har laget denne saken. Han er ikke til stede i dag, så prøver febrilsk å prøve å hjelpe til å svare ut det vi ikke klarer å svare ut, men vi heller kommer tilbake til. Og jeg forstår seg for at det kan være utfordrende å ta tingene på sparket. Kanskje jeg skal kommentere meg. Tor Inge, ønsker du ordet? Tor Inge, vær så god.
8: Ordfører. Jeg tror man skal være litt forsiktig med paragraf 2 og si at en arbeidstaker eller ansatt i kommunen ikke har rett på permisjon med lønn. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig med, for jeg mener at det er lovfest eller avtalefest at man skal ha permisjon med lønn. Takk.
4: Jenny Tande, jeg vil holde bare i gang, faktisk. Men jeg kan ta en. Men da kan jeg velge å ta den saken senere.
9: Ordfører, i forhold til det han Tor Inge sa, så det var i forhold til det han representant Alexander Tande snakket om, du tenker på permisjonen. Det som er greia med det punktet er jo det at de som jobber privat får ikke permisjon med lønn, de får tapt arbeidsfortjeneste. Og der ligger ikke feriepenger, og det er et tak på hvor mye du får i tapt arbeidsfortjeneste. Så de som jobber i kommunen får i teorien mer og feriepengene sine enn en privat eller en selvstendig næringsdrivende. Så det var det som lå i det. Det var ikke det at ikke de også skulle få, men at det skulle være likt. I forhold til det jeg skulle si, så var det det han Torfinn sa i forhold til ferie og varerordfører. Jeg har jo aldri vært så heldig at jeg har fått vært 7 dager sammenhengende, for han Sture tar jo ikke nok ferie. Men, så det har jeg aldri fått under uansett, men jeg skjønner ikke helt hvorfor den som skulle eventuelt komme etter meg som skulle få det, ikke skulle få de 7, altså ordførerlønnen når ordføreren er borte. For den må jo tre inn som ordfører mens ordføreren ikke er her. Eller, i mitt hodet blir det logisk. Jeg skjønner ikke helt.
4: Torfinn, vær så god.
10: Ordfører, i forhold til det med ferieavvikling, så har vi sett litt på en del andre forskrifter i andre kommuner, hvor det står at det er innlagt i den godtgjørelsen som varerordføreren har i utgangspunktet. Det er blant annet det med ferieavvikling til ordfører. Det er derfor vi har kommet med det, for å gjøre det sånn høvelig likt. Takk.
2: Alexander Tande, vær så god.

0: ordfører, kommunestyret, da har jeg et oppfølgingsspørsmål. Det er sikkert lett å svare på, fordi at det tyder at det ble bare verre for meg å forstå dette. Men du så eksterne styrer sånn i punkt G, det er ok, men hva definerer, altså, jeg klarer ikke å forstå, hva definerer du da kontrollutvalget, valgnemnda og øvrige ting? Jeg skjønner ikke at dette reglementet skal gjelde dette nå, for det står i punkt 5a der, så står det kommunestyre og formannskap, mens resten er ikke nevnt. Sånn at jeg tolker at punkt 5g gjelder resterende. Og det tror jeg kanskje ikke jeg er alene om. Nei, spørsmålstegn. Takk. Slutt.
1: Det er noe mer smak.
2: Jeg
1: tror
2: at det
1: første
2: var
1: litt uklart. Står det?
2: Ja.
1: Men forstår vi det da?
2: Det der?
1: Ja.
2: Nei, vi snakker om
3: hovedreglementet. Jeg forstår spørsmålet, men jeg klarer ikke å svare det ordentlig. Nei.
4: Håkon Ulriksen. Ordfører, vi hadde en liten diskusjon her i forhold til kommunalt ansatte som fikk da tapt arbeidsfortjeneste og ferielønn, hva det var for noe. Så vil jeg gjerne prøve å sette tingene litt på spissen. Det gjelder ikke bare meg, det er veldig mange private næringsdrivende som stiller opp her. At de skal prøve å forstå hva penger jeg taper med å sitte i stolen her nede hver dag, så blir det sagt, ja, du har penger nok, det kan gå til. Men for å sette deg på spissen, altså, jeg har kanskje 10 mann som står og venter på meg, en halv time, for at jeg kan være deres arbeidsleder i dag. For jeg sitter her, hele dagen, og får 1500 kroner. Mens firmaet med tap kanskje 5000 kroner, som må betales i lønning til de som er ineffektive. Prøv å tenke på det.
5: Ja. Flere som ønsker ordet. Alexander.
0: Ordfører og kommunestyret, det der gjorde det bare enda mer delikat. Og så har jeg ikke lyst til å sende inn saken her tilbake, men jeg føler at det der jeg står, fordi at jeg... Dette skal vi følge oss fremover, sant? Vi skal definere hva vi skal få utbetalt og godtgjørelse, og så er vi allerede i konkurs nesten. Sånn at det er litt sånn ondt å sette og se øynene fra Robek over formynderiet der til venstre, og sette seg i sjælen min her. Og så kan vi stå og snakke om godtgjørelse seg selv, som er litt sånn der boken og havresekken. Men jeg vil bare at det skal være klart for fremtiden, at man vet hva det vi har å forholde oss til, og hva andre etter oss har å forholde oss til. For det er ikke sagt at neste gang så står jeg her, eller at noen av dere andre sitter i salen her. Så derfor plager jeg med å se hvordan godtgjørelsen skal være til for eksempel de som sitter i valgnemnda, de som sitter i kontrollutvalget, de som sitter i, jeg skrev noe så jeg glemte meg opp, men og øvrige type utvalg som man er utnevnt i forbindelse med at man sitter i kommunestyret. Altså, hvor er de regulert henne? Så det er det jeg lurer på. Og så, hvis det er mulig å få svar på det, så trenger jeg ikke å legge frem alle de forslag, for jeg har en 27 forslag her, så jeg har tenkt å endre. Men hvis, fordi at jeg føler at det ligger i G, men så ligger det kanskje ikke i G, og så er det litt sånn uklart. Og så vil jeg gjerne ha det her avstyrt i dag, hvis det er mulig å få til. Takk.
5: Det skal vi klare å få avstyrt, og det er sånn at han Torfinn ikke får replikk. Vi tar 5 minutter pause. Det er det vi får nå for å klargjøre noe, og så kommer vi tilbake og gir vi informasjon. Møte Eva, 5 minutter.
6: Det var løst.

0: Ja.
1: Vær så god, kommunedirektør Kine.
2: Ordfører kommunestyret, hvis vi ser på paragraf 5, så står det godtgjørelse til medlemmer av kommunestyret, formannskap og faste og midlertidig utvalg valgt av kommunestyret selv etter delegasjon fra kommunestyret når organene har møte. Sånn at de organene som er oppnevnt av kommunestyret selv, sånn som kontrollutvalg og valgnemnd, de kommer innenfor den paragrafen. Med eksterne så er det organer da som, man har tenkt på råd og utvalg som ikke er oppnevnt av kommunestyret selv, men som er bokstavelig ekstern. For eksempel styret i Bøhallen eller andre organ som man møter i. Så det er forskjell mellom de som man oppnevner selv, sånn som kontrollutvalg og valgnemnd, og de som er ekstern. Og der ligger det to forskjellige satser på de. Hvis dere vil ha en liste over de to, så klarer jeg ikke å gi dere det. Og så kan det hende at dere er uenige at noen eksterne burde ha en høy godtgjøring, men det blir jo en diskusjon mellom dere. Men det er det som er ment. Det som kommunestyret har oppnevnt selv, og det

0: som er ekstern, som ikke er våres. Vi har for eksempel kommunal representant i idrettsråd, har vi ikke det, Geir Bjørn? Nei, det har vi ikke. Det var et dårlig eksempel, beklager. Men der finnes mange sånne eksempler. Det skjeller i forskriften.
1: Ok, Torfinn Jonsen, vær så god.
2: Ordfører, kommunedirektør, var det din kaffekopp?
0: Ja.
2: I forhold til mitt forslag om endring av forskriften, så i forhold til paragraf 10 i krafttredelse, der trekker forslaget om å endre i krafttredelse fra 1.1.26. Og det har med, ikke sant, at det er forskjellige satser her, og at noen faktisk risikerer om å betale tilbake noe av det, det skal vi ikke ha noe ut av. Så i krafttredelse i møtet i dag. Takk.
3: Ja, under forutsetning at vi får det vedtatt. Ja. Alexander Tande, vær så god.
4: Ordfører og kommunestyret, takk til kommunedirektøren for oppklaring der. Da forstod man jo litt bedre. Men det er jo ikke noe om du legger ved i lista reglementet hva som er definert som hva der. Det er jo bare fint. Jeg tror jeg gjør det enkelt for alle. Så har jeg et forslag til tilleggspunkt under paragraf 4, godtgjøring til varaordfører tilføyes nytt punkt E. Varaordfører har rett til erstatning for dokumentert eller sannsynliggjort tap av inntekt etter bestemmelsen og satsene i paragraf 6. Det var det som intensjonen i saksomlegget var, men det var ikke noe definert i den paragraf 4 der. Og så har jeg merket meg at i paragraf 6, tap av inntekt, punkt A og B, så står ordlyden som per møte. Det betyr at i realiteten, når formannskapsmøtet var i dag, så kan du søke om erstatning for tapt arbeidsinntekt i det møtet, og i det møtet vi har nå, kommunestyremøtet, så kan du i realiteten søke om to stykk i dag. Jeg foreslår her at vi endrer det til per dag, men det skal jeg har to forskjellige forslag i det samme punktet, for det er bare hvor vanskelig vi kan gjøre det, har lyst til å gjøre det, eller enkelt.
3: Ta det enkle.
4: Da kan jeg stille spørsmål for deg fremover, fordi at det er i dag sånn at det er erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Så er spørsmålet, er det gjort fordi at det er enkelt for administrasjonen å håndtere? Eller er det en grunn til at det ikke er valgt dokumentert tap av arbeidsfortjeneste? Som godtgjørelse. Dekning av dokumentert tap.
0: Det er begge deler.
4: Nei, det er erstatning, fastsatt sum. Men nå spør jeg som dokumentert dekning, at du faktisk betaler det dokumenterte tapet til hver enkelt. Er det en praktisk tanke bak det? Det er praktisk, ja.
0: Noen ganger, ja.
4: Man, noen ganger er ikke det... Ja, da tar vi det rette, da. Greit. Da gjør vi det enkelt. Da er det altså forslaget endring av paragraf 6, tap og inntekt, punkt A og B. Ordlyden i punkt A og B endres fra per møte til per dag, og punkt B endres. Da blir da nye punktene så enkelt som jeg skal lese de hel og holdende. A. For representanter som kommer inn under denne forskriftens paragraf 5, og som må ta seg fri fra ordinært arbeid på det tidspunktet møtet gjennomføres, og som kan sannsynliggjøre et inntektstap uten å kunne dokumentere det, gis erstatning for tapt inntekt med inntil 0,15% av ordførers godtgjørelse per dag. Dette gjelder i hovedsak selvstendig næringsdrivende som ikke kan dokumentere inntektstap. Det er stort sett som det er i dag, bare at det endres fra per møte til per dag. Punkt B. For representanter som kommer inn under denne forskriftens paragraf 5 om å ta fri fra ordinært arbeid for å ivareta vervet, og som kan dokumentere faktisk inntektstap fra arbeidsgiver, gis erstatning for tapt inntekt med 0,35% av ordførers godtgjørelse per dag. Erstatning kommer i tillegg til møtegodtgjørelsen. Ja, det er sånn det står. Det står det i dag. Så det betyr... Ja. Det andre forslaget var jo det vanskelig at folk fikk dekt sitt fysiske tap med begrensning opp til 0,5%. Men takk.
0: Det betyr at du tar noen som slipper med dokumentering.
5: Nei, han har ikke tatt bort dokumentert. Han har bare endret ordlyden og prosentsatsen i dokumentert.
0: Han har økt prosenten.
5: på denne økt, og så står det nå inntektstap, ikke en...
3: Ok. Alexander Tande. Jeg vet ikke hva det kan. Jeg kan ikke spørre.
4: Ordfører, kommunestyret, det var ikke meningen jeg glemte av det, men grunnen til at jeg fremmer det forslaget er fordi at den satsen som ligger i dag, han er 2314 kroner eller noe sånt. Det er dekktapet du har på hver her med årslønn på ca. 585 000, hvis jeg ikke tar mye feil. Og det å være borte en dag fra jobb, for mitt vedkommende gidder jeg ikke å legge frem, for jeg vil ikke avsløre hva jeg har i lønn. Men jeg tar ganske betraktelig på hver her, og det er andre som også gjør det, tror jeg. Derfor mener jeg at innsatsen er for liten basert på paragraf 1, der formålet skal være at folk har lyst å være her og holde på med dette. Takk.
3: 0,35, vet du hva cirka det utgjør i kroner, det?
6: Cirka 3,000. Det er
3: oppe. Ok. Flere som ønsker ordet. Marianne Hoas, vær så god.
7: Ordfører, kommunestyret. Jeg fikk helt med meg Aleksanders forslag til vedtak på varaordførers godtgjøring. Hvor mange prosent sa du?
6: Nei, ingen prosent. Det var bare at hun også får takt arbeidsomtjent.
7: Ja.
6: Det som står i saksomlegg, som ikke...
7: Men når det gjelder varaordførers godtgjøring, så er det 15% av ordførers lønn hele året. Altså, det tilsvarer i 15% stilling. Pluss at hun får møtegodtgjørelse. Går det ut ifra?
5: Nei.
7: Ikke?
5: Nei.
7: Nei, ok. Men i hvert fall så tilsvarer det 15% stilling. Og det skulle være langt på vei greit i forhold til å dekke inn en ferie på 3 uker.
3: Takk.
5: Nei.
3: Men det er ikke det vi snakker om her i forslaget.
7: Nei, men det var jo
3: ikke det. Ok. Da har vi ikke flere som har tegnet seg. Og så prøver jeg at vi skal klare å få... Dere har fått utlevert to. En er det fra Torfinn. Og det andre er fra Alexander. Og så har Alexander fremmet to forslag til. Jeg tenkte at vi skulle slippe å kopiere det. Det ene, hvis det er greit, jeg tar det opp til votering nå. Da skal vi vedta godtgjørelsesreglementet. Velferdsgoder i Bø kommune. Og det vi vedtar, det er med de forandringer som vi har fremmet. Og da har han Alexander fremmer et forslag som ikke har fått utdelt, som går på paragraf 4, godtgjørelse til vareførere, tilfelles nytt punkt E. Vareførere har rett til erstatning for dokumentert eller sannsynliggjort tap av inntekt eller bestemmelse og satsene i paragraf 6. Og så ønsker jeg å stemme imot det. Ikke det? Da er den enstemmig. Og så er det dette med godtgjørelsen til forskriften om folkeferdsrett til paragraf tap av inntekt punkt A og B. For det ene, nå må du korrigere meg, Alexander, hvis det er seg ved, det er at du nevnte dette med sånn som i dag, så har vi to møter. Formannskap og kommunestyre. Og da kan du bare kreve tapt arbeidsfortjeneste for etter, altså hele dagen, det gjelder hele dagen.
6: Det,
3: ja, det er bare en presisering. Det er det som ligger i dette vedtaket. Og så er det en presisering også at dette med udokumentert og dokumentert, der øker satsen fra 0,22 til 0,35, er ikke det? Ja. Det står 0,22% i papirene. Det er forslaget at det skal økes til 0,35. Noen som ønsker å stemme imot det? Ikke det, da er det den stemmen. Så er det Torfinn Jonsens et forslag som dere har fått utdelt. Det står mye skrift. Men jeg snakket litt med Torfinn at for å prøve å gjøre det litt mer forståelig, så står det noe med uthevet skrift her, altså mer kraftigere. Og det første som kommer, det dette gjelder ikke ordførers ferieavvikling. Det en forandring. Noen som vil stemme imot det, at vi forandrer det? Dette gjelder ikke ordførens ferieavvikling. Det første punktet som ber forandring på. Dere har fått det utdelt. Ja. Så sier jeg, hvis de som går inn for det, forholder seg rolig, de sier imot hvis det betegner stemmes.
6: De sier imot at du har for ikke får ferie. Ja.
3: Ja.
6: Ja, de stemmer.
3: De stemmer. Det de sier imot dette. Ja, så dette er jo sånn at dette er jo snakk om at den lønnen altså ordføreren har og varuføreren har. Varuføreren har 15% godtgjørelse. Og det som ligger inne her, det er at den godtgjørelsen skal også dekkes når hun eventuelt er på plass, hun eller han da, i ordførerens feriefravær.
5: Over
3: 7 dager. Skjønner dere det?
6: Ja.
3: Og da er det presisert i de forslagene fra Torfinn, dette gjelder ikke ordførerens ferieavvikling. Den godtgjørelsen så hun. Vi mener at hun skal ha godtgjørelse, hun eller han, når det kommer inn i 3 uker eller 5 uker, gud, det kommer ferie det, det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Men poenget er at de skal få betalt når de er til stede da. Da skal de ha ordførers lønn. Vi kan godt gjøre det så enkelt å si at de som ønsker at de skal ha ordførers lønn forholder seg rolig, men de som, for det forandringen her, det er at du skal ikke ha, det gjelder ikke ordførers ferieavvikling. Så de som ønsker at varuføreren skal ha ferie, altså betaling hvis man går inn i en ferieavvikling, skal det godt gjøres, de forholder seg rolig, og de er imot visse betegninger stemmer. Det er Torfinns et forslag, det. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da er det vedtatt 10 mot 9. At den skal være en godtgjørelse. Og så neste punktet til han, Torfinn, det er, du kommer ned på punkt A. For folkevalgte i kommunestyret, formannskap og medlemmer av råd og utvalg valgt av kommunestyret er møtegårdsgjørelse gjøres 0,14% av ordførers godtgjøring per møte, hvis ikke annen godtgjørelse er bestemt i denne forskrift. Det er det som er forandringen på dette. Noen som ønsker å stemme imot det? Ikke det? Da er den enstemmig. Og punktet, paragraf 10, det har han trekt, det står her. Det tar vi ikke opp, det må protokolleres at den er trekt, paragraf 10. Og så kommer vi til Alexander Tande, paragraf 2. Forskriften gjelder folkevalgte i Bø kommune og andre som er valgt eller oppnevnt av kommunestyret eller av et kommunalt organ med delegert myndighet. Noen som ønsker å stemme imot det? Ikke det, da er den innstemming. Så er vi kommet til intensjonsavtale eiendom Steinesjøen Torskeoppdrett. Og det som ligger i dette, det er jo at vi har en utbygger som har søkt om han kan få disponere dette arealet, eller skal starte med torskeoppdrett på land. Og det som er, dere skal legge merke til det her, det er at man må betale for at man har fått en hevd på grunn. Og det er 50 000 per halvår. For du binder opp dette arealet. Så det er litt nytt i forhold til det. Vi gjør dere bare oppmerksom på at vi tar oss betalt. Noen som ønsker å stemme imot dette, ikke det? Da er det en innstemming. Og så er det åpningstider i kommunale barnehager. Den er jo en forholdsvis kjent sak, så den går jeg ut fra og går ganske hurtig. Jenny Tande, Fagreng, vær så god.
8: Ordfører, kommunestyret. Jeg har lyst til å si litt om hvorfor jeg foreslo å endre åpningstida i de kommunale barnehagene i formannskapet. Det har aldri handlet om å spare penger. Det står også tydelig i saksopplegget at det ikke er et innsparingstiltak. Det har handlet om hvordan vi bruker bemanningen best julien gjennom dagen, slik at ungene får et trygt og godt tilbud, og de ansatte har gode forutsetninger for å gjøre jobben sin. Som politiker har du et ansvar ikke bare for foreldre, men også for unger, de ansatte og barnehageloven. Barnehagen er åpen i 9,5 timer, mens de ansatte sin arbeidsdag er masse kortere. Bemanningen må derfor fordeles utover hele åpningstiden. Og med betalt lunsj, så spiller det også inn på bemanningen. Og lunsjpause, selvfølgelig. Ja. Styrerne beskriver at det gjør barnehagen sårbar, særlig ved fravær og når ungene trenger ekstra oppfølging. Og det mener vi politikere må ta på alvor. Krav om tilstrekkelig bemanning gjelder gjennom hele dagen, både tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen. Samtidig må vi ta på alvor at noen foreldre faktisk trenger barnehagen til 4:30. Selv om kartleggingen viser at færre bruker den siste halvtimen enn antallet som oppgav behov for den, kan ikke jeg uttale meg om situasjonene i hver enkelt familie. Fordi det gjelder, kan den halvtimen være viktig, og det har jeg aldri trodd noe annet om. Når jeg foreslo ny åpningstid fra 1. januar i 2027, var det nettopp for å gi dialog, rom for dialog og tilpasning. Jeg så også i formannskapet at vi må snakke med barnehagen om hva som faktisk lar seg gjøre. Og den dialogen mener jeg fortsatt er veldig viktig. Vi må lytte både foreldrene, men også de ansatte, og finne måter å ivareta ungene godt på gjennom hele åpningstida. Jeg har selv opplevd at åpningstida på SFO ble endret når jeg hadde unger der. Og da spurte jeg om det var mulig å åpne tidligere de dagene jeg hadde behov for det, og det løste seg helt uten problem. Så den erfaringen gjorde at jeg tenkte at dette var ikke et umulig regnestykke, og at det var muligheter for løsning og dialog. Når det er sagt, så etter å ha lyttet til alle innspillene som har kommet, kommer jeg derfor til å gå tilbake på forslaget jeg fremmer i formannskapet. Men jeg ønsker å føre på et tilleggspunkt 3 i forslaget, som går på oppholdstida til ungene i barnehagen. Jeg har prøvd å finne oppholdstida på kommunens side eller i kommunale forskrifter, men jeg klarer ikke å se at Bø kommune har noe i forhold til det. Det er veldig forskjell på hvor lenge barnehagen er åpen og hvor lenge et barn er der i løpet av dagen. Vestvågøy kommune har for eksempel barnehager som er oppe fra 7 til 4:30, samtidig som oppholdstida per unge ikke er mer enn 9 timer. 9 timer er ganske mye. Sortland kommune har også en grense på 9 timer. Og den viser at det går an å gi foreldrene fleksibilitet til å hente sent, uten at alle ungene dermed skal være der i barnehagen gjennom hele åpningstida. Jeg mener at det er fornuftig med en sånn ordning også hos oss, både av hensyn til ungene, men også for å få bedre oversikt over når bemanningen trengs. 9,5 timer er en bra lang arbeidsdag for et barn under 6 år. For det er det barnehagen er for ungene. Det er arbeidet deres. Så mitt forslag blir nå. Punkt 1. Kommunestyret tar saken til orientering. Punkt 2. Kommunestyret beholder dagens åpningstid fra 7 til 4:30 i barnehagen i Bø. Og punkt 3. Kommunestyret vedtar at maksimal daglig oppholdstid for det enkelte barn i de kommunale barnehagene skal være 9 timer fra 1.1.2027. Kommunedirektøren bes legge frem en nødvendig endring i barnehagens vedtekte til politisk behandling før endringen skjer i kraft. Og det var rett og slett for at jeg visste ikke om vi hadde noe lovverk i forhold til det nå. Jeg klarte ikke å finne noe i hvert fall. Man må kanskje signere.
3: Nina kan kommentere. Vær så god.
9: Ordfører, kommunestyret, det stemmer at vi har ikke det. Vi har ikke en begrensning på 9 timer. Det er veldig mange kommuner som har det. Men i Bø så kan du i realiteten ha ungene i barnehagen din i 9,5 timer fra den åpne til den stenge. Så det må en vedtektsendring. Ja.
3: Astrid Andreasen, vær så god.
10: Kommunestyreordfører, jeg er veldig glad for at varaordføreren har gått litt tilbake på sitt forslag fra formannskapet. For det var et forslag som gjorde meg forbanna. Jeg har ikke barn selv. I hvert fall ikke egne, men jeg har noen 100 unger i denne kommunen. Vi som sitter i kommunestyret er hovedsakelig pensjonister, bedriftseiere, vi er lærere, vi er ledere og mellomledere. Vi er folk som har en veldig fri arbeidsdag sammenlignet med en som er ansatt i en bedrift, som må holde åpent mellom sånn og sånn. Hadde vi skulle tvunget foreldre til å hente ungene i barnehagen senest klokka fire. De må være ute klokka fire for at arbeidsdagen til de ansatte skal være over klokka fire. Så er det mange, hovedsakelig mødre, som ville gått ned i stilling for å få opp den kabalen. Vi hadde ikke vært attraktive for kommunen eller for småbarnsfamilier å bo i. Det hadde ikke vært attraktivt for næringslivet å ansette personer som må hente ungen i barnehagen senest klokka fire. Det er noen jeg vil ikke si at Bø kommune er en stor kommune, men det tar tid å kjøre fra Jenskaret til Steine. Det tar tid. Og jeg ønsker ikke å påføre stress på de foreldrene. Det er stress nok. Og jeg ønsker ikke at kvinnfolk skal bli prioritert ned fordi at de har barn i barnehagealder når de skal bli ansatt. Det kommer til å påvirke negativt inntekten til kommunen hvis vi må ha flere foreldre i deltidsstillinger, fordi at skatteinntekten blir lavere, fordi de tjener mindre. Så jeg ønsker at vi skal fortsette med den åpningstiden vi har, og at det skal bli fint for foreldre å ha unger i denne kommunen. Takk.
3: Marianne Hoas, vær så god.
7: Ordfører kommunestyret. Jeg må bare berømme varaordføreren for at hun kom med et nytt forslag. Det var veldig bra. Og dermed så støtter jeg også Astrid 100% i det du sa. Vi har jo, så vidt jeg husker, vedtatt å legge ned en barnehage fra 1. januar, som også vil gi lengre vei for levering og henting. Og det skulle bare mangle at man ikke skulle få mulighet til det. Og i tillegg så er jeg veldig, veldig enig i at 9 timers arbeidsdag for ungene i barnehage, det er mer enn nok. Takk.
3: Andrea Stiksner, vær så god.
11: Ordfører kommunestyre. Barnehage, den skal være tilpasset modern samfunn. Og gode åpningstider, de bidrar til bolyst, og de trekker til også barnefamilier. Dessuten kan forkortede åpningstider kan utgå over læringslivet, for ansatte blir kanskje tvunget å gå ned i deltidsstillinger, og jeg mener, altså kvinner, hvorfor skal kvinner straffes, og hvorfor skal de være hjemme? Så jeg er enig, og jeg støtter forslaget at barnehager skal ha åpent fra 7 til 16.30 med 9 timers tak for ungene. Takk.
3: Linn Witt, vær så god.
12: Kommunestyret, ordfører. I saksframlegget er det innhentet informasjon hvor blant annet barnehageansatte, så i forrige planlagte kommunestyremøte hadde et vedlegg fra en barnehage, så var leders egen private mening, spekulasjoner, ikke rot i virkeligheten. I mitt syn var det antakelser. Jeg vil herved takke publikum som la ut noe om akkurat det, og jeg vet at det gjedde tilbakemelding om at det ikke skulle ut i det hele tatt. Jeg har også et løst spørsmål som jeg ikke trenger svar på når jeg hører hva andre sier. Men de foreldre som oppgir de ikke har behov for åpningstid frem til 16.30, jeg tenker, er de i jobb eller er de ikke? I praksis så kan vi forholde oss til en hentefrest. Det betyr at skal du hente ungen din klokka 16:30, ja, så er du i barnehagen senest 16:45. Og har du da 2 unger du skal hente, at du skal inn 2 forskjellige dørene, så skal du ha is i magen hvis du har en unge som slår seg vrang. Så vi er tilbake til det Astrid snakket om, det med stress og en koselig hentetid. Vi har også dette med kollisjon med arbeidstid. Har du ikke en fleksitid, så kolliderer det med din egen arbeidstid. Vi har også folk som har små unger som pendler ut av kommunen og pendler tilbake for å hente i barnehage. Så jeg tenker at det vil være optimalt sånn som det er per nå. Det er mindre stress. De foreldrene kommer ikke i tidsklemmer, og de har bedre tid til å hente søsken. Hvis vi skulle ha redusert, så får vi, som Astrid allerede har nevnt, redusert likestilling, som oftest er det mødre som går ned i stilling. Ved nedkorting av arbeidstid vil den enkelte pluss samfunnet tape store arbeidsmengder og produktivitet. Vi tvinges over i deltidsstillinger, altså lavere inntekt og mindre skatteinntekter for staten. Og så tenker jeg, når dette spørsmålet kommer opp, så hvorfor er det ikke sånn at barnehagen går inn og ser på å være løsningsorientert? Fortsett å stille spørsmål. For jeg vet at det stilles spørsmål om de kan hente, men det er også sendt ut melding at de må hente. Det er to forskjellige ting. Og når det da kommer frem at de alltid henter når de får en beordring, de vet ikke om at de har et valg. Fra nyttår så går vi over fra å være tre barnehager til å være to barnehager. Altså det er jo ikke langt å kjøre fra Strømmen til Stein eller motsatt vei, hvis det skulle være i krisa. På Sortland så er gjennomsnittsalderen for befolkningen 42,44 år. I Bø så er de 49,27 år i gjennomsnitt. I Lødingen så er de 50,58 i gjennomsnittsalder. På Sortland så har de kommunale barnehagene åpent til 16.30. I Lødingen så har de kommunale barnehagene åpent til 16.30. Det er faktisk en privat barnehage som har åpent til 16.45. Så lurer jeg på, hvis vi ser oss rundt her, jeg hadde faktisk tenkt å gjøre det, men jeg har ikke gjort det. Hva er gjennomsnittsalderen av oss som sitter? Vi har to søte unge glunter. Så jeg anser som produktiv, og selvfølgelig kan det være noen søte andre også. Men vi trenger å tilrettelegge for at de unge er fruktbare, og de som ikke er fruktbare har lyst til å ha unger. Vi trenger folk i Bø. Bø trenger om få år å bli ivaretatt. Det har vi allerede hørt om. Om noen få år så er vi der på det sykehjemmet som kanskje har færre plasser. Bø trenger å blomstres.
0: Takk.
3: Alexander Tande, vær så god.
4: Hvorfor har kommunestyret til representanten Linn Witt, så sist jeg sjekket, så var ennå krutt i kanonene. Og jeg ikke så ung lenger. Og så hørte jeg det var nevnt her fra Rødt om at det var stort sett bare dame som hentet i barnehagen. Det er jo interessant for vinkling på det. Jeg hentet også masse i barnehagen der jeg hadde unger som gikk i barnehagen, og det var for så vidt fint. Jeg synes det er greit at vi kan opprettholde åpningstiden sånn som det er, men jeg er for å begrense tida for å være i barnehagen. Jeg synes det er lenge å la en unge få lov å være fra 7 til 4:30. Og så kan jeg bare sånn liten sånn PS. Åpningstida på SFO er 7 til 4:15. Det er ikke noen som klager på det. Alle får det til, og en førsteklassing, han er ikke så forbannet med 20 gamle enn en sisteklassing i barnehagen. Det går helt fint det. Og om litt, hvis kommunestyret enda får flertall, så skal vi antageligvis ha en barneskole i Bø på Strømme, og så skal vi fortsette ha unger på Steine i barnehagen. Og jeg tipper at den førstelassingen, han sykler ikke til Strømmet til Steine på skolen. Han tar SFO, og så kjøres han av foreldre og hentes. Og så tenkte jeg det at jeg har gjort det her flere ganger før kommunestyret har adressert akkurat dette. Ja, og det tenker jeg at jeg kan gjøre igjen. For det er tydeligvis noen som ikke hører på radioen. Så det kan jo være for døve ører uansett. Det er ikke det som skal sette her. Men det, den der tastaturkrigerfunksjonen til folk på Facebook, det er faktisk folk som sett i andre ene som mottaker av det som folk spyr av seg og uhemmet bryter av seg med en kvær. Altså det skikane noe av det som folk kommer med, det går an å ta det under folkelige forhold. Vær sivilisert og ta det nå på en ordentlig måte at man skriver henge ut folk, uavhengig hva det gjelder. Vi er jo mennesker, det setter et menneske på andre ene skal motta det man bryter av seg. Det er ikke sikkert det er så lett å motta det når det er 60-70 stykker som henger seg på koret og hyl og skriker på Facebook om hvor døvt og hvor elendig folk er. Det er mulig å ringe og ta en telefon og si du, hallo, hør her. Kan vi løse det her på et annet vis, eller kan vi ta det opp et litt roligere vis? Takk.
3: Linn Witt, ikke du skal kommentere Alexanders Tande funksjoner.
12: Ordfører, det var ikke ment at ikke menn hentet i barnehagen. Det er det at likestillingen sier at det er flest mødre som går ned i stillingsprosent for å få kabalen til å gå opp. Jeg sier ikke at ikke menn også gjør det.
3: Astrid Andreas.
13: Hun sa det.
3: Ja. Ok. Da har alle fått ordet, har ingen på talerlista. Da det sånn at vi har jo en innstilling fra formannskapet, men så har vi fått en ny forslag til vedtak som fremmet fra representanten Jenny Tande. Og jeg har ikke hørt noen som har snakket imot det, men jeg skal lese. Punkt 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret beholder dagens åpningstid fra 07.00 til 16.30 i barnehagene i Bø. Punkt 3. Kommunestyret vet at maksimal tid, daglig oppholdstid for den enkelte barn i kommunale barnehagene skal være 9 timer fra 1.1.2027. Kommunedirektøren bes legge frem nødvendig endring i barnehagens vedtekte til politisk behandling før endring trer i kraft. Noen som ønsker å stemme imot dette, han. Ikke det? Da det enstemmig. Så det neste sak høringsuttalelse regional plan for arealforvaltning. Noen som ønsker ordet der? En høring. Rolf Hugo, vær så god.
13: Jeg ordfører kommunestyret. Og så må jeg si, da var det myra igjen. Jeg synes vi har behandlet myr nu flere ganger, og det har vi vel gjort. Men nu var det en regional plan. Den forrige var jo en nasjonal. Jeg synes det var et veldig godt saksframlegg. Og det brukes ordet skal i utredningen, og det må bort. De skulle i det minste ha skrevet bør, de som har laget det her, men det ikke akseptabelt i det hele tatt, som det står i saksanlegget. Det vil medføre en masse problem med kommuner sånn som Bø med mye myr, og så det jo sånn som står i framlegget at man skjærer, altså myr en ting omtrent for de som laget denne uttalelsen. Det alt mulig, fra nesten ingenting til veldig djup myr, så det må differensieres veldig, men jeg går før innstillingen, den var eller sagt frem, det veldig bra, så jeg får bare håpe at at det flere kommuner som gjør det samme, for det der kan ikke godtas. Takk.
3: Ingen flere har bedt om ordet enn det oppfatter denne saken som enstemmig. Og så det høring regional plan for livskraftige lokalsamfunn. Noen som ønsker ordet her? Ikke det, da den enstemmig. Og så det høringsuttalelse NO 2026 kjernekraft i Norge. Noen som ønsker ordet der. Torfinn Jonsen, vær så god.
2: Ordfører, kjernekraft, det vel ikke noe tvil om hva Venstre mener om det. Det har vi hatt oppe fra talerstolen her tidligere. Jeg synes det er bra utredning og bra forslag til vedtak, men jeg ønsker å presisere litt på dette forslaget til vedtak, og tillegg følgende to punkt. Bø kommunestyret mener at det umiddelbart må igangsettes arbeid for å tilpasse regelverk og myndighetsorganisering for etablering av kjernekraft i Norge. Det må bygges et stort og sterkt fagmiljø som målrettet jobber for ny kunnskap og etablering av kjernekraftproduksjon i Norge. Takk.
3: Leste du alt det her?
2: Ja. Endringen i uthevet skrift. Takk.
3: Ok. Ingen flere har bedt om ordet. Hvis det greit for dere, så har dere en høringsuttalelse, så dere har fått den tilsendt, og så har han lest opp det tillegget, så Venstre ønsker å få med i to punkter. Da gjør jeg det sånn, først har jeg opp det som er sendt ut, oppfatter den som enstemmig, og så har vi et tillegg på de to punktene som blir tilført da. Jeg skal ikke være enig i det. Noen som ønsker å stemme imot det, ikke det, da det enstemmig. Så det møteprotokollen fra Bø kontrollutvalg. Noen som har kommentarer til deg. Det meg som en orientering.
1: Ikke det, det den vedtatt. Og da har vi et interpellasjon fra Torfinn Jonsen som lå igjen fra sist. Vær så god.
2: Ja, ordfører, det jo fint å komme med interpellasjoner når høyet halvkokt allerede. Det en interpellasjon bedre enn fiskerinæringen sin status I Bø kommune, og det utspiller seg egentlig fra, selv om det jeg som legger det frem, så det, har det vært møter hvor både FRP, SV Rødt, Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet har deltatt for å utforme dette. Og da følgende kommet ut fra de møtene. Hvordan løfter aktivitet, verdiskapning og sysselsetting I fiskerinæringene I Bø kommune? Status. Det for tida tre anlegg som mottar kvitfiskråstoff I kommunen. I tillegg det en oppdrettsaktør på rødfisk som bidrar med betydelig sysselsetting og verdiskapning. Det også etablert et anlegg for slakting av oppdrettstorsk, som også bidrar med sysselsetting I perioder. Der kan jeg jo tilføre at de periodene blir hyppigere, siden jeg skrev dette. På sjøsiden det kun to fartøy igjen over 90 fot. I tillegg det en del mellomstore og små fartøy. På grunn av lite fisk så har trukket inn til kysten de siste 3-4 årene, levering fra fremmedflåten mer eller mindre borte. Samlet sett gir dette svært lite råstoff til landanleggene. Og med det, liten sysselsetting. Spørsmålet hva kan gjøres for å gjenreise fiskerinæringen I Bø kommune? Tidligere hadde trålnæringen stor betydning for fiskeindustrien I Bø kommune, med stabile leveranser som ga sysselsetting gjennom hele året. Disse leveringen totalt borte, til tross for at det fortsatt leveringsplikt / tilbudsplikt på 2,25 trålkonsesjoner I Bø kommune. Nergård havfiske har plikt på 1,35 konsesjoner, mens Nordland havfiske / Lerøy havfisk har plikt på 0,9 konsesjon. Begge selskapene har egne industrianlegg I Bø kommune, men hvor det kun aktivitet med anlegget til Lerøy I Skorvåg. Regjeringen satt før jul ned et utvalg, pliktutvalget, som skal se på hvordan pliktene for industrieide trålere fungerer. Og om det skal gjøres endringer I forskriften så regulerer velkåren for industrielle trålere med leveringsplikt / tilbudsplikt. Vi kjent med at Bø kommune har gitt innspill til dette arbeidet. Hvordan vil dette følges opp av kommunen? Bø kommune inngikk I 2013 avtale med Nergård AS om aktivitet I Bø kommune. Dette ble gjort I forbindelse med at Nergård AS kjøpte seg ut av aktivitetsplikten med anlegget ved Steinersjø. Hva har Bø kommune gjort med dette, og hvordan følges denne avtalen opp? I Vesterålen det svært vanskelig å få etablert lokasjoner for torskeoppdrett. Flere selskaper har utredet og søkt, selv om kommunen og i mange tilfeller øvrige instanser positiv, så har statsforvalteren satt foten ned. Det var det jo foren, selvfølgelig. Hva gjør og hvordan arbeider kommunen og Vesterålsrådet for å finne en løsning på dette? Takk.
14: Jeg vil takke han Torfinn for at han har for en viktig interpellasjon og et tema som helt sentralt for Bø kommune. Fiskerinæringen har gjennom generasjoner vært en bærebjelke I kommunen. Den har skapt arbeidsplasser, bosetning og grunnlag for annen næringsvirksomhet. Når tilgangen på fiskeråstoff reduseres, får derfor konsekvenser langt utover det enkelte fisker eller bedrift. Situasjonen alvorlig, Vi har fortsatt viktige aktører både på sjø og land, og vi har aktivitet innen tradisjonelt fiskeri og havbruk. Men aktiviteten ved flere av landanleggene er lav, og bortfallet av leveranser fra trålerflåten har stor betydning. Samtidig må vi være realistiske når vi diskuterer hva Bø kommune faktisk kan påvirke. Kommunen kan ikke fordele fiskekvoter, bestemme hvor private fartøy skal levere fisken, eller styre driften til private selskap. De sentrale rammevilkårene for næringen er hovedsak et statlig ansvar. Men det betyr ikke at kommunen er uten virkemidler. Bø kommune kan være en tydelig politisk pådriver, en god tilrettelegger og et talerør for fiskerinæringen og lokalsamfunnet. Pliktutvalget. Når det gjelder pliktsystemet og pliktutvalget, har Bø kommune vært aktiv. Kommunen har sendt eget innspill, og Bø har også vært involvert i innspill sammen med andre kommuner og ordførerne i regionen. Utvalget skal etter planen legge frem sin rapport i januar 2027. Det blir viktig for Bø å følge dette arbeidet tett og være klar til å følge opp rapporten når den foreligger. Vi bør også samarbeide med andre kommuner som har tilsvarende utfordringer. Det er større gjennomslagskraft når kommunene står sammen om tydelige og godt begrunnede krav. Her må også de politiske partiene bruke sine kanaler. Kommunen kan gi innspill og dokumentere konsekvenser lokalt, men kontakten med Stortinget og regjeringen må skje både gjennom kommunen, regionen og de enkelte partienes politiske nettverk. Avtalen med Nergård. Når det gjelder avtalen mellom Bø kommune og Nergård, må den også ses i lys av situasjonen da avtalen ble inngått. Nergård hadde tidligere betydelig aktivitet knyttet til sild ved Steinsjøen. Da sildegrunnlaget og rammevilkårene endret seg, ble det vanskeligere å opprettholde denne produksjonen. Avtalen har derfor som mål å legge til rette for nye muligheter ved anlegget. Blant annet ble det sett på hvitfiskmottak og videreforedling, levende fangst og lagring av fisk og andre muligheter for å opprettholde aktivitet. Kommunen skal også bidra gjennom planlegging, tilrettelegging og dialog med aktuelle aktører. Nergård prøvde i en periode ut løsninger knyttet til levende fangst og lagring av kjøpt fisk ved anlegget frem til brannen i 2017. Etter dette har aktiviteten ved Steinsjøen vært langt mindre. Kommunen har vært en aktiv medspiller hele veien. Jeg mener derfor at vi bør ta en ny kontakt og konkret dialog med Nergård om muligheten ved Steinsjøen. Vi bør spørre selskapet selv hva som er mulig, hvilke rammebetingelser som eventuelt står i veien, og om det finnes nye former for aktivitet som kan utvikles. Samtidig bør kommunen være tydelig på at Steinsjøen har ressurser som kan være interessant også for andre aktører. Torskeoppdrett. Bø kommune har vært en pådriver for å få torskeoppdrett i egen kommune. Vi har et moderne, flott torskeslakteri i kommunen, og vi ønsker å samarbeide med dem og andre aktører for å få torskeoppdrett i vår kommune. I dag behandler vi en intensjonsavtale, eller har behandlet, en intensjonsavtale for Steinsjøen som er knyttet til torskeoppdrett. Vi har forsøkt å legge til rette gjennom kystsoneplanen, hvor det er avsatt område for torskeoppdrett. Kommunen har også gitt dispensasjon for ventemære knyttet til slakterivirksomhet. Samtidig er det kjent at etablering av torskeoppdrett møter betydelige krav til dokumentasjon og et voldsomt byråkrati. Slike krav er viktige, men det er også viktig at vi legger til rette for ny virksomhet. Bø og Øksnes arbeider derfor med å endre bestemmelsen i kystsoneplanen slik at de blir bedre tilpasset dagens regelverk og gir større forutsigbarhet, samtidig som hensyn til miljø skal ivaretas. Her mener jeg også at Vesterålsrådet har en viktig rolle. Dersom flere kommuner i Vesterålen opplever de samme utfordringene, bør vi stå sammen i dialog med statsforvalteren og andre statlige myndigheter. Hva kan Bø kommune gjøre? Vi må bruke kommunens egen infrastruktur som et næringspolitisk virkemiddel. Havner, kaier, næringsarealer og annen infrastruktur må forvaltes med tanke på fremtidig næringsaktivitet. Kommunen må være næringsvennlig, løsningsorientert og tilgjengelig. Når næringsaktører ser på muligheten for å etablere eller videreutvikle aktivitet i Bø, skal kommunen være en samarbeidspartner innenfor de rammene vi har. Fiskeri og sjømat må ha en fortsatt tydelig plass i kommunens strategiske næringsplan. Fiskerinæringen må ses bredt. Kystflåten, mottak, foredling, levende lagring, havbruk, torskoppdrett og andre sjømatrelaterte virksomheter. Bø må være en tydelig politisk stemme oppover i systemet. Vi må bruke Vestlandsrådet, fylkeskommunen, departementet og våre politiske kanaler for å synliggjøre hvilke konsekvenser utviklingen får for vårt lokalsamfunn. Avslutningsvis. Bø kommune skal ikke være passiv tilskuer til utviklingen i fiskerinæringen. Vi kan ikke skape fiskeressurser, fordele kvoter eller styre private selskaper, men vi kan gjøre Bø til en attraktiv sted å drive sjømatproduksjon. Vi kan bruke infrastrukturen vår, vi kan være en pådriver overfor staten, vi kan følge opp pliktutvalget, vi kan ta en ny dialog om Steinsjøen, vi kan legge bedre til rette for torskoppdrett innenfor forsvarlige miljøkrav, og vi kan sørge for at fiskerinæringen blir en tydelig del av kommunens strategiske næringsarbeid. Det er ingen enkel løsning eller enkle svar på alle disse spørsmålene.

0: Torfinn, ønsker du å følge opp, eller?
1: Ordfører, takk for godt svar. Det var en lang interpellasjon og et langt svar. Jeg vil gjerne ha det skriftlig, så jeg får lese det, for det er vanskelig å absorbere alt på stående fot.
2: Det kommer i protokoll.
1: Takk.
2: Tom Tobiasen, slutt.
3: Ordfører og kommunestyre. Jeg synes det var en fin opplesning på de utfordringene som representant fra Venstre ga ordføreren. Det gjøres mye i Bø. Jeg har vært fisker hele mitt liv. Jeg har sett hvordan utviklingen er gått. Vi mangler ikke tilrettelegging i Bø. Det er fiskbruk nok til å ta imot absolutt alt vi klarer å komme på land med. Det vi mangler, det er rekruttering. Her er ikke folk som skal være fiskere. Har det dukket opp ungdom som vil bli fiskere, så ligger alt til rette i Bø. Det der det skorter. Takk.
0: Da har jeg ikke flere. Da var klokka nesten 14.00. Langt, jeg vil si, godt møte, selv om det har vært utfordrende. Mye tall, mye tanker, men like så synes jeg vi har taklet det bra, og så skal vi brette opp armene, og så skal vi se fremover. For de som ønsker å ta seg blodkake på turen hjem, så er det sikkert fullt mulighet til det, hvis det er noe igjen. Takk for møte. God tur hjem. Møte her var.
4: Ja, det var kommunestyremøte i Bø denne torsdag 24. september, som vi her i Radio Bø har sendt direkte siden klokka 9 i dag tidlig. Så er det sånn at det pågår kommunestyret i Sortland kommune, og det møtet er ikke ferdig. Det kan du følge på vår kanal som heter Radio Bø Ekstra på DAB og på nettradio hvis du ønsker det. I tillegg så går kommunestyremøtet i Sortland ut på FM-nettet vårt i Sortland. Men kommunestyreoverføringen i Bø, den skal vi begynne å runde av nå her ifra studio, og så skal vi minne om at i morgen fredag så er det klart for formiddagssending. God formiddag, hører du fra klokka 11. Og så blir det også nyheter nå på kanalen, og klokka blir 14. Ted Ivar Paulsen har fått kommunestyremøte på lufta direkte til dere lytter av denne torsdagen. Vi runder av med han Elton John og Sad Songs. Og så ønsker vi dere en god ettermiddag.

Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt.

fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Bruus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FN

første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipet.no.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.